0: الصافية لك به مع الأجور الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك برمتبه
1: أدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخدمه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي سنت يالله سنو بروم تبارك وتعالى دي جولي تي يوننتبي صلى الله عليه وسلم سنت مولانا خادم رسول دي لين نيو نيوب الإسلام di jital ci nuyo bi cheikh mohammedul muntaha diko ñaanal sunu borom yagal ko fi te wéral ko bokki ñi ñëwaat nañ ci seen jotaay yi nga xamne daaira muqaddimatul khidma daf leen koy amal ci biir koor gi fi ci jumaay touba ju maggi tay ji di fukki fan ak juroom ci wéru koor ci atum 1447 ñu digon len na len tay ji danañu andi ben tombe ci tombe yu am solo yi ren mom ma sha Allah waxtani bu ñew rek dagay nan mo upp solo sa morom waye tay ji bok na ci gëna am solo nima ko faral di waxe ñuy wara waxtane dawrul mar'a fil muridiyya moy rol bi nga xamne jigeen ni mourid yi suye nañ ko ci yoon wi lol nak japp na ne tem bu yaatu la waxtan bu yaatu la wu am solo ko xamne suñ ko deglo da nañ ci mëna jariñu ndax xam ngeen ne soxna yi wax deug yalla kenn demul ñu dess ci taxaway bu am solo bi nga xamne ñu ngi koy def ci l'islam waye rawati na ci yoon wi kon waxtan wi serigne fadilou bousso tamba mom mokoy def di borom xam xam di gestu kat ngeen min ko lol ci jotaay bi ci koor gi ak yenen jotaay yo xamne daaira muqaddimatul khidma daf koy def waye mu don ko xamne gestu na ci walu wi lol muy yoonu serigne bi ci ciosan ak tay rawati na ci jaar jaari serigne bi liko tambule fi ba ci geej ga dekk yep top na tank serigne bi fofa ngir geussu waye tamit sun borom dimbulé ko tamit muy yaatal ay jéegom ci bitim réew di ligéyal serigne bi fofa di yaatal njangalam l'islam ak njangalam serigne bi jaxaso lol ak daaira yi dawaair yi nga xamné ñing ci biir réew ak ci bitim réew té su lol dana tax mu gëna xam gëssom dana ko may mu xam tax sen taxaway ci la jitu dana ko may tamit mu xam sen taxaway ci waxtu wi ñu nek serigne bi nak serigne fallu waxtan wi seddel nañu ko ci anam yi bi ci ñeek moy dana indi ben muqaddima bo xamne waccu way bi nga xamne rek jigen amna ko ci wote ak serigne bi su noppé danañu andil jëmmé jigen ni sen taxaway ci yoon wi ci jamono ji ci jilu wessu ak tay niki don ak participation yi nga xamné jigen ni ñi ngi koy def ci toxalinu yoon wi mo xam ci bir daaira yi wala ci bir liggéey yi nga xamné ñi ngi koy liggéeyal serigne bi mo xam liggéey doole la wala liggéeyu alal lolou inshallah dana ci ñew mo xam ci biir touba wala ci bitim rew fu nek lolou dana ñu ci ñewal yakarna suñ ko deglo te top ko dana ñu amal solo lol kon ñi ngi nuyu bokk yi ñi top yépp ci MKTV wala ZMT ci bi ñi top ci biir rew mi ak ci bitim rew kon dañuy def jox kaddu gi rek Cheikh Amadou Fadel mu jublu ci waxtaan wi inshallah bismillah serigne bi
2: bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقدر عزمة ذاتك، وكن له بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخوله الجنة التي وعد المتقون، آمين يا رب العالمين. وهب لكل من تعلق به كل ما اخترت له من منافع الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي نيوانغي جيتال سانت سونو بروم سبحانه وتعالى جلدي مصطفى صلى الله عليه وسلم دي يسالات بو باخ سونو جايانتي اك سونو تيوفل تي مولانا الشيخ الخديم ديكو اديال تي جتاي بي صلاه غوغوغا خامني موم لا نيو اوبي دي نيان سونو بروم نونغول نيوكو تي جوتال كو تي يول بي اك تيابو جي ak mbolem julit di nuyu ñepp nuyu l'islam bawuma ubbe di jammi suñu borom ak yermandem ak bakkem yal nako wacce ci mbolem julit ñepp mbolem ku fi tew rek ci bir bir bu tedd bi ñu ngi lay nuyu di ndokel waye ko xamne yaangi top jotaay bi ci biti ak fofu meuna nek ñu ngi lay nuyu la ndokel di ñaanal cheikh mohammed al muntaha suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko naw biñ ko ziaré ndokel ko ci wéru koru tedd wi tan la fi yagg te wër lool ba yene yi mu am ci defal ko sëriñ bi ci yoon wi ak ci l'islam bi rawati na ci bërepp tedd bi nga xamné ku ne xamna nal wuré wi nga xamné nal nako fi té mu wara tambuli bala yagg yalla nako tambuli ci sagom té aggalé ko ci sagom ba aggalé yeneeni nal té lepp nak ñu and ko ak mom gungé ko ci di nuyu wa daira muqaddamatul khidma ci jita serigne afi al imam diko jaare ci cheikh abdullah mi nga xamne mo ubbi jotaay wi te ne ci bop lañ na saqafiya bi mbollem ñi nga xamne ñu ne ci bir daira bi yep ñu leen di ndokel bu baax baax ci wër wi ci taxaway di jaajeufari ci taxaway ci jotaay yi muy jotaay ruhi ak jotaay ndaw ko nday ak yep rek ñaan suñu borom nangu ko ci baxu sëriñ bi sëriñ abdullah jërëjëf xamna dañuy daldi dugg rek ci waxtaan wi ginaaw bi nga xamlé tombu biñu wara waxtané xamlé yit tombu yi nga xamné ñoo ci aju comme ni nga ko waxé rek waxtaan wi dafa jëm ci taxawaayu jigeen ci yoonu murid ñoo jigeen kon moy jigeen do xamné jullit lay doon bu nopi doon talib bi muy lo xamne nim ko waxe lu yaatu la waye dañu xalaatone ne manes nako doxale nim ko waxe nonu nga xamne dañuy jema xol jigeeni dembu ak jigeeni tay ñu jema jangat seeni role seeni taxaway su ko defé ci bir jangat gogu ñuy jangat jigeeni dembu ak jigeeni tay dana am ñaari tombu yo xamne moy aju ci lolu xamne moy doon waxtaan wi kon tombu ñeek bi moy jël ay misal wala ay royukaay ci jigeeni dembu yi am ñu ci tann donte duñ mëna andi ñepp way ñu am ñu ci tann ak taxaway yi ñu amon ci yoon wi tuddu ko buñ noppé nak soga ñew ci soxnay tay nak ci yoon yi nga xamni ñoomit seeni taxaway lool nak nim ko waxe rek ñu xalaat ne ku koy jangat li ci gëna noppalé te gën ci gaaw moy nga dugg ci biir mbotaay yi ak kureel yi ak daayira yi xol soxnay naka lañu taxawé ci bir mbolo yoy refé ngir nak waxtane lolou ba lañu ci ñew amna touti laytay jo xamné dana bax lu gatt rek ñu laytay ko waxtanu ba lañu ñew ci taxawayu soxna ci yoon wi laaj nañu xam yoon yu mom ban waccu way la jox soxna soxna yi jigeen lolu yombuna leral waccu way bi yoon wi watep serigne touba bi jox jigen moy waccu way bi ko l'islam jox moy bi ko l'islam jox haq yi nga xamne mom la jigen am ci l'islam man nga xamne haq yoy rek moy même haq yi mu am ci yoonu mourid haq dundak haq jangak haq yarak haq lepp rek likoy firndel moy yoonu mourid buñu xamé né wote la bo xamné dafa ñew ngir défar waye ñewit ngir yéssal du lu sosu lo xamné dafa bëru fé l'islam bëru fé waye dafa ñew rek di jëmmal dëgg dëgg ñangalam l'islam té l'islam dafa jappé jigen muy unsur manam élément bo xamné bu mënta ñak la ci taxawal aw xéet xéetu nit xéet wu muccu non it da ko yoonu mourid gisee mom itam jox nako yitté lool jox nako solo lool xamé na jigen moy doon nday moy doon soxna moy doon dom ju jigen moy doon nit ab jigen manam liñuy wax oxt sœur ak yeneen ak yeneen motax buñu delo ci mbindi sëriñ bi radiyallahu anhu dañu gis na fatéwul ben yoon ci jangalem fatéwu ci soxna yi ci danaka nimi soñné goor ñi non lay soñné jigen ñi limi digal goor ñi non lay digal jigen ñi limi ñaanal goor ñi aju ci momit lool lay ñaanal jigen ñi aju ci mom manese tay joxe misal yu gatt rek buñ delo ci ñaan rek ni nga xamne non lay ñaanale ñep ñu aju ci mom goor non lay ñaanale ñu aju ci mom ñu jigen gis nga amna qasida go xamne qasida sante yalla la ming ko teñke harafi safaru masasin jazaa'un li ci bir tarjuman ja ma ngay wax naan yow yalla ma ngi ñaan yalla nga may ñi aju ci man tay ñu goor ak ñu aju ci man tay ñu jigen na nga len may lo xamne kudul ñom dana len ñe ci adina ak alakhirah wa hab lil muta'alliqina biya wal muta'alliqat ma yaghbituhum wa yaghbituhunna ghayruhum wa ghayruhunna fil hal wal ma'al waxan nako fenen wax fof def len ñaanal sax jéggal yalla yalla nga jéggal ñi aju ci man tay goor ak ñi aju ci man tay jigen waghfir lil muta'alliqina biya wal muta'alliqati bi shukrika bi qawli safar yani qasr la go xamne momit ci safar yari la bokku bu ñewé ci walu haq ji jigen am ci jang nima ko waxe legi ni ko l'islam joxe jigen non la ko serigne bi joxe non la ko yoonu mourid joxe ak jangalam serigne ndax serigne bi ko ne xam na ne ku yitte wo won la jigen jang ndax jang dafa am solo xam xam moy ngannaay li nga xamne mom la nit ki di meuna am ba meuna jaamarlo defi yi nga xamne mo koy dekk ci dunduk adunaam motax bi mi wax ak talibé yi di len xamal ne mënu len ñaka jang da ko masalé waxul goor ñi rek bay jigen ñi amna ci waramé ci majmua yi diñ ci fekk risala bo xamné wala message bo xamné señ bi mi ngi ko jëmele ci mbollem mourid yu goor yi ak mourid yu jigen yi nga non la ko tambalé innahu minni ila jami'il muridina wal muridat dal len di nuyo bo xamne bu tay lay don bo xamne dana len mussel ñom ñep ñom murid ju goor yek murid ju jigen yep dana len mussel tay dana duggal ñep ci jamm adina ak alakhirah ci baxu yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam wa barak bu nappe mu ne ginaaw lol nak maangi digal kep ko xamne aju na ci man ngir jëmi yalla ko aju ci mam rek ngir jëm yalla ma ngi lay diggal nga jang pass pass yi yi meunta ñak pass pass yi manam nga xam noy gëme yalla ak agge ci aju nga jang arkanul iman te xam ko degg ko ak tawhid jang atay lab atay julli atay koor dane ak yenen yo xamne sax bokul ak yoyu te bok ci nga xamne dafa war ci bepp mukallaf mu xam ko mukallaf bu goor ak bu jigen waye gis nga bam wax lolu ba agal dafa ne sen xel dal nak ndax

sori lu bokul ak lolit cheikhul khadim dafa bim fi nete am jotuk di jangale bobo mo dan jangalal bopam ak njabotam tuba ju ndek ji bim fi ne ak daru salam ak yeneen yi ak mbacke bawal mo dan jangal njabot gi ko gëna jégé tamulé ci dëkkënu mu bax yo nga xam dañu ñew ci ñom ñen ci ñom lu jitu muy dem ci geej gi mo len dan jangalal bopam manesté ci joxe ben firndé bu gatt soxna aminatu lo di wayju cheikh mustafa cheikh mohamed lamine soxna amintal bimu nelawé fifi touba amna mbokk mu ñewoon diko jale ci serigne bi mbokam bimu ñewé serigne bi di waxtaan ak mom banako sallaw mom sax dé ben bind leçon moko déssé ngir mu jéxal risala ibn abi zayd al-qayrawani kon lolu wone na né té mom moko don jangalal bokku té lu serigne bi ko sédel bokku wax ko mbokku mo xamné dafa ñëwoon diko jalesé bi yalla def bi yalla dogalé it mu dem ba amatul jot wala amna ay teñki teñki jamono ba jangalé gogu mënatu ko tawaté bi mu nekké ci geej taxul mu bayyi mu téggi responsabilité bobu ci bokkum dafa sét ñi nga xamné ñom la seen ci seen loxol la njabot gi nek mu fétalé len lool gis ngeen mam cheikh tout taxaway bi mu ci am seigne dame abdourahmane seigne bakki musso ak waye njabotam gi ku gëna jégé sax man ci jël benen misal ci bu bokk la sonna minta moy ku melne soxna fatima du mam mom bi serigne bi nekké ci geej gi gis nañ mu bind ben lettre ben bataxel bo xamné da ko yonné kenn ci ay manam gorom bal mu xamna waxi na xawa dis leg leg waye kenn ci gorom koka di balla mam soxna fal bok ak serigne ahmadou mam mi jur soxna fatima du mam lepp mom la serigne bi yonne bataxel di ci nemmiko ba xam nu njabot gi def ak soxna sunu mu def waye ci bir bataxel ba ma nga cey soñni serigne balla mam soxna momu diko wax ne ko na nga lo man nak nang ko def yow sama mbokk mi di ahmadou kon serigne ahmadou mam soxna lay wax fofu nga xam moy wayjuram moy wayjuru soxna fatima mam ci bofam diko wax ne ko na nga farlu ci jangal soxna si nga farlu ci jangal soxna si ndax lolou man mako beggona sama bop man mako beggona defal sama bop teyit dana ko defit nak sa mako jot gi mayete and ak lepp lo xamne warnama ci ak yo xamne doxna sama digeunte ak mom ndax mom kat geureum nako te geureum na len yenitam lolou lu am solo waye ñu xamne it serigne bi yamaliwul won njang mom ak jangale mom ci njabotu bopam gi xu gëna jégué rek mbolem ku mësa ne ci loxom te bokku ci soxnaay talibi wala nga bokku ci sa badjen gi fa daan ñew ak no fa mëna ñewé ñoñe it dañ leen daan bayyi xel ci leen jangal seeni farata yi jëm ak niñu wara gëmé yalla yoyu xeyna bu ñewé ci wa barsaqi dañ ci joxe ay misal lolu bokku yi teunk bu gatt rek la buy woné waccu way bi yoonu murid am bi soxna yi am ci yoonu murid manam ci wotep serigne bi rawatene ci fannu jang ak yar ndax jang ak yar ken mënu leena tagale ñaari ñom ñaar ñoy and ndax jang day melne jumtu kay la pour mëna am ab yar te non la demé ndax amna dañ ñatt li ne amna ku ma señu ci mom serigne bi muy jamanté mom bu diko laaj domam dum tudde won soxna buso soxna jaara señ bi diko laaj mu ko sala mom duma nga fa xamna bu doon goore de dana tollu ci wara dal señ bi nako wa bamuy jigen nak xana bobu la gëna yaay ndax jigen mo wara gëna jagg xana goor wax deug yalla ko xana yaay

0: Nda yai yar yai sossusit lolou ko ton waaw alek bami jigen xana bobu la gëna yai kon lolou rek man nañu yam fofu ci muqaddima bi ci kante ak waxtu yi ñew nak ci tombe bi ñeuk ci mihwaru maqdum bi waxon nañ leen ne maqdum bi amna mihwar raisi bo xamne mo manam ci la jëm te moy jigeeni murid seen taxaway dembu ak tay mi harbo nak dafa am ñaari tombe yu ci aju tombe bu ñeuk bi nak ci lañuy dugg ni moy joxe ay misal ci mas bu ñeuk gogi nga xamne ñom amna ci ño xamne ci ñom bi yoon yu soso baba ñu ngi fi am ci ño xamne ñew nañu fekk yoon wi di sogo soso manam ñew nañ ci ëttu sëriñ bi fi itam bu ñu de wax mas bu ñeuk man na am darna dana jar leral xeyna ci niñ koy manam classer wala ndax ñan ñoy mas bu jëk gi ci soxnay murid yi ñan ndax dañ koy tambulé ci ñinga xamné ñoy wayjuri ku bax ki nga xamné ñok wayjuram bu jigen wa soxna jaratullahi ño bokko nek ci kër gi wala ñi tambulé ko ci mam soxna aisha tawalo ba aksi ci dekk doomi tedd yu bax yi nga xamné ño jëk tabbi ci ay loxom ci patar ja ci mbacke kadior ja ci mbacke bawol ji ba ci daru salam bi ndax ñooñu lañuy jël boole leen ñoom ñepp duggal leen ci biir masque ñëk gogo wala ndax dañ leen di taggalé fofu amul solo li am solo rek moy ñoom ñepp mën nañ leen boole biral seen taxaway ci ak teunk ndax daanaka taxaway yu sore wuñ taxaway yi daanaka sore wuñ ñi nga xamni bi yoon wi di juddu ci waxin taxaway tax ñu ci tambuli bi dañ ne yoon wi du luñu sos du lu bes kon xane buñu wax juddo ak sos ak yoy man na xawa ñu tuti du am paradox waye waxin la manam wote bi bi mi juddu ci mbacke kadior bobu am nañu fi ne ño xamne amna fuñu fété won sëriñ bi amna it role buñu taxawé ci wajal gi ñu doon wajal sëriñ bi ngir bu liko yalla wara jox bu ñëwé mu am ñuko mëna jappalé ci ligéy bob ñoña yaakar na né ku leen di tuddu do mëna ñak tuddu ku melné wayjuram soxna Anta Ndiaye Mbacké wayjur la ci mom ndax soxna Anta Ndiaye ak soxna jaara dañoo bokkon nek ci kër gi waye ci walu askan day melne soxna Anta Ndiaye sax man na day doon mam ci ku teddi ndax mam Ibrahima Awa Nyang mi ko meñni ak mam Ahmadou Soxna Bassou mi ngi soxna Sawalo ño bok mam maram kon fofu ci bok gi da ngay gis ni sax Seyd Gawane ak Seyd Afia ak Seyd Bakary ak ñu bokal ginaaw biñu doone doomi baye serigne bi dañuy doonaat fofu leneen doon leneen xeytu xeyna ay nijaay ak yoy waaye yooyu yëpp ñoom ci taxawaayu soxna Anta Ndiaye ci lam nam doxale woon ke soxna su tedd sa soxna Diara ba mu ñëw ci kër gi loolu taxawaay la ndax ci wàccaay wi la bokk waaye ni mu soññee njabootu boppam gi ci teel leen a xamal kii mooy kan ak li mu yor mooy lan loolu itam ci taxawaay la bokk ndax nday dafa am solo ci doom rawatina doom joo xam ne dañu am doomu bàyyi la waaye gis nga Cheikhul Karim ni ko yàlla dimbalee ñi ko njëkk a topp gën koo sopp sax ci ñu bari mën ngaa wax ne mooy ñi nga xam ne ñooy ay doomi bàyyam te loola seen wayjur yu baax yu jigéen ya am nañ ca rôle bu ama am solo buñ ca taxawee soxna Fatou Issa muy wayjuru mam Thierno Ibrahim ak ñamu bokkal soxna su baax soosu ku ne xam ne moom it am na taxawaay bu mel noonu ci teel a xamal borom daaru kan mooy Serigne Touba teel koo bàyyi xel waaye moom it mu teel a xam sëñ bi itam nag teel koo dégg itam nag ba gis nañu taxawaay bu am solo bi mu taxaw keroog bi ñu yóbboo sëriñ bi ci géej gi te ay rumeur ay shai'at tasaro ci njabot gi ba mam cerno jot ci ak mam borom sam ak seigne musawé ñom bo sax seigne musawé dem dama ngi jéglu mam borom sam ak mam cerno bañ jot ci ba jaxlé buñ doon jaxlé ñu jaxlé nañ ñu seigne bi genn na adina seigne bi genn na adina ñuy bagante muy gis ñu bagante duggal ko genn bamu laaj borom daru mam cerno ne ko waw cerno lan la lu xew mu diko dal neexul ba neexul waye sa xarit ba dal lañ wax ne da fe nekatu mu ko ah cerno lolu ndax gem nga ko mu ko reena war lolu amut nekut ndax mom amna luma waxon lo xamne
1: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéne ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Keur Serigne Murtada Mackem Serigne Fadilou Mackey.
0: ko lolé wax na mako té lér na mané dana ko def té defagu kon demagu ko bobu lolou rôle bobu ah rôle bu am solo ndax bobu njabot gi ñepp ñu bari jax nañ ñepp jax nañ ndax cheikhul khadim ak nimu tollu ci xol yi ak fiñ ko tek ak manam ki mu doon ak liggéey bu re bi mi liggéey ñu siwal né nekatu fi té non yi doy war lol te man ko nak lolou suñu borom jey len bañ man ko xeyna yalla mo len ci farut waye jëmon nañ ko ay jëm nañ ko ay yoon soxna su mana ñew taxaw di jigen ba noppi am taxaway bobu delo ci wat goor ñi ba seen xel dal bobu rol la bo xamne ku melni soxna fati isa rek moko mënon taxaw lolou misal la ci waye non it nga ci duggalé mbolem ñi nga xamne it taxaw nañ taxaway yu mel nonu dama tuddu ñooñu rek ñom ñaar waye mbolem ñiñ bokkal kër gi yépp ci ay soxna seen digënté ak seen jaboot taxaway bu mel non lañ taxawé kon duñu guddal ci bobu ci xeyna bobu tomb waye bi señ bi woté nak amna ño xamné dañu ñëw and ak mom nek ci wétamit diko dëgeural ak diko jappalé ci wota bi diko défé ci anamuk jàngalé ak yar di xamal tout tank yi jigéen yi ak di leen yar waye yëmuñ ci lolu amna ci ño xamné da nañ jël seen alal diko jaayanté diko jox sëriñ bi ci jamono jox xamné bobu yoon waangi soga ki bi manam wota baangi soga juddu di bari lolu ay xéeti pakkaki bu done ab leer dal ñu ne mi ngi jang ram ci waxin leleg mu xawa fakk salu daan waye lepp lu ñom soxna yu tedd yoy luñu mësa am ci seen alal ba ci seen takay sax dañ ko daan dindi diko jaay diko jox addi serigne bi yakana lolu ku ci tuddu soxna yu bax yi nga xamne ñoo jitu ci kër gi da na ñubale ci dess ñep man nga tambale ci soxna jetture man naam sax am ko jitu waye soxna jetture ba ci soxna amintelo ak soxna obusso nga xamne ñoom amna ci ño xamne mbacke kadior amna ci ño xamne patal sax lañ leen joxe serigne bi am ci ño xamne mbacke kadior lañ leen joxe serigne bi am ño xamne mbacke bawol ba ci daru salam te ñoñu ñu nekkon nit ay rew yu kay ci yitte ju kawé ndax kenn ku ci nekk ñoom ba nga ñëwé ci kër gi la nga jëk wax ku tedd ki moy ñëw ñu fi ngir doon rek ay soxna rek deug la ñu ngi sakku barke waye dañoo bëgg ciir bi goor ñi am ñu am ko ciir bi goor ñi am ñu am ko lool dañ koy netti lu bare bare ci soxna aminatulo dañ koy netti itam lu bare bare ci soxna awbuso te yépp man na nekk lu yanu manam soxna aminatulo gis ngeen jaayante gi mu jaayante ci netti bu siiw bobu dem ngir serigne bi man fe dess ba mëna liggéeyal de nga boromam té lolou fi la xewé won ci manam keur Touba gi fi ñu nekk ni da nga xam da naka sori wut juma ji mu bayyi ko xamné bobu mi ngi tollu ci soxla deng di nam muy cheikh modou min bara ak yi ci xew yop ginaaw bi muy lo xamne kon manam tadhiya la le soxna ci def ngir serigne bi meuna agale ab ligeyam ñooñu manes na duggal ci seen birit ñi nga xamne dañu doon ay taw ci serigne bi rawati na taw yu jigen yi ñooñu manes na boole ci bir catégorie bi ci bir masque ñek gogo nga xamne ñom bi yoon wi sosu fekk na ñuy feñ jamono ku mel soxna fadja ci misal soxna fadja nga ne legi tudd na sank soxna jettere mi nga xamne moy wajurum soxna fadja ci mag ñi la ndax fi la ko señ mo anta señ mamam bay wax nañ ñu mo joxe awturam kun koku du manam du manam du gone momit misal la ci taxaway bu deugar bu am solo ci jigeenu murid ni wara mel jang ba xam li nga wara xam yaru ba nopi nak li nga xam ak li nga ak ni nga mel nga diko def ci ñi nga xam ni ñom la yalla bolel bari na ño xamne señ bi dañ jël di leen digël ñuy dem ci soxna fadja ba ci njabotu bopam gi sax ngir mu def ci ñom yaru talib bobu yakar na soxna maymuna al kubra ak soxna muminatu ñoo ñep kenn ku ci nek señ bi joxon na la digël nga dem ci soxna fadja ngir mu jangal len ak talib ci ak talib du len lu may rek ab yar ak tegu ci yoon ak njub ragal yalla sammu ak ak fegu ak yu mel non waye dafa am fofu ñaari soxna yo xamne liñ leen di deg dadul bari te ñu mata tuddu kenn ki doomi serigne bi le ñu koy wax soxna Assou Mbacke Kadior momit ci tawi la bok manam ma ci mangi la soxna Fati Samba Diop moy wayjuramu jigen mom soxna Assou Mbacke Kadior waxna ñu amna ku mbokalon nday ku ñu wax Mohamed Abdullah dafa téla dem waye buñu sukkandiko ci maalumaat xeyna liñ ci xam te jele ko ci geussu yi nga xamne ben mi ngi ci lu melni sayru a'lamil muridiyya fina amna luñ ci bind dañu wax ne mom soxna sosu yalla defo na mu nekk ko téla soti fanweri at ak juroom mom la dundu kon sorewul ak mamam bi baaki soxna jaara waye dafa nekkon ku manam niru won señ bi ci lepp bëgg alquran lool duddu won adina lool waye nekkon nit murabbiya ab yar kat bu mag la won ku teggu won ci yoon la yit nak lim doon tout tank ci ay at yalla defo ni mu nekk ku tawé lool te woyof lool itam kok it ku mata woné la ci soxna mourid du ñëk yi donte doomi serigne bi yalla dogal na bayyi na fi wala bok amon na ñaari tout tank ci kiko yoron ku jox mudun pend bu ye job joge kokki kenn ki mi ngi tudon soxna fati job kenn ki tuddu soxna khari job ci lima gis ci geustu day melni dañu wax na ñom ñaar ño mag ci manam seti serigne bi ñepp ñom ñaar ño ci mag ndax kenn ki mi ngi gëna jamono 1902 kenn ki gëna jamono 1904 soxna suma mu ngi nelaw 1914 bobu señ baangi jaarim kon ci fanweri atam ak juroom koku it kon dama koy tuddu non rek wax jikom yoy ngir ñu xamne momit royu kay la ci ko amon taxaway la ndax jangale kat la won waye tam yar kat la won kon rolu jangale ak yar naka jek njabotuk señ bi dañ ci yag di taxaw kenen ki ci dess mom manam xeyna sax santul mbake waye rek ku am solo la ku am waccu way la ci señ bi ñu koy wax soxna Fati Sek Diop momit xeyna liñ koy deg bari wut waye buñu dello ci téré bi nga xamné Rawdul Rayahin ñoko ligéyon ci magalu 1443 tuddé ko Al Mar'a Al Muridiyya fi Da'wat Al Khadimiyya ñu ngi cey wax né soxna Fati Sek Diop momu mi ngi dekkon dekk buñu wax Njaxaté ci wétu Louga goor gu bax buñu wax Massaer Diop moko yoron wa yalla dako defalon mu nekkon borom barké mom soxna ci bari won alal bari won nit li ñu wax ay jam waye mu nekkon ko xamne dafa bëggoon nit ñu bax ni bëgg borom xam xam yi daan leen jox alalam itam yalla defo nit mu nekkon ku bëgg di wéet di jaamu yalla ak dugg ay xalwaak yoyu xamna bi señ bi nekké ci yeen jollof nak mu waxtaan ak lenn ci njabot gi wax nañ ni sax ku melni señ ma samba ak señ ahmadou diow paxa la waxtaanal ñu orienté ko ci señ bi ne ko so li nga bëgg deug deug pour nga am ko demal ci yeen fekk ci señ touba mu and ak ay domam ak kiko don gungé nga xamne moko don samal jurgé ak ay nag ak yépp ak alal jëm yor lepp la bolé ak jurgi jital len daldi wuti ci yeen jollof bi mu ñëwé fa la jaayante ak señ bi nuyolé ko ak njabot gi wax nañu señ bi sax dafa soppi turi domam yoyu tuddel len tur yo xamne yu melni Aïcha ak Fatima ak Amina soxna soosi soxna soom ndax jëf joju mu jëf di jigen ba nopi roy jigeni l'islam yu jëk yi jël sa alal jël sa jaam jël sa njabot jël sa lepp jëbël ko señ Touba ngir mu dimbandiko ko ba mëna gëna tassaré woté mbom nga xamne moy woté l'islam wax nañ ma sax dama soxna soosu moy mami señ Abdoulaye Mbacké mom señ Abdoul Aziz mom señ Afia kon bokk yi fofu lolou mom ap teunk la ci mas bu ñëk gogo bu ñëwé ci masuk ñaaral gi ci lu gaaw masu ñaaral gi ñoo ci jublu manam génération bu ñaaral bi ñoo ci jublu ñi nga xamne ñoom señ bi woté na ba am ab diir ñu ñëw ci ay loxom mo xam ñuy dekk ndom yu tedd yu bax yi nga xamne ñoom la nekkaloon ak lenn ci jabotuk bopam gi ay domam ak lenn ci ñi nga xamne ñoy soxna yu tedd yi di ay talibé nga fé sax danaka jottuma tuddu ko mel soxna pend buya nga xamne mom koku rek misal la momit ci ko dégg sa xel dem ci wasir soxna pend buya di nekkon soxna bayam bu bax ba señ Mbacké Ibra bokk suñu modan señ baye momit taxaway bu am solo taxaw na ko ci señ bi ba señ bi bind am denkané bo xamne ba neug ni jigen ñi war nañ diko jël diko jangat ngir yobbal bu am solo la waye ngir baña guddal rek motax duguma ci xeyna yoy xeyna detail waye bu ñëwé ci ñaarël bi dal ci ñaarël génération bi lepp ci batay ci tombe bu ñëk bi rek muy jigéeni dem bi mouride dañuy gis né fofu ñoomit ñu am taxaway lañ bu rañ ko ci ligéel señ Touba mo xam bi wi señ bi nekké la nek ak ñoom ak sax biñu démé ba nga xamné señ bi won na leen ginaaw diir biñu fi nekkata ko suñew taxaw nañ taxaway bu am solo ñoñu amna ci ño xamne ñu bari ci ñom mo xam dekkandum yu bax yi la ñu leen di wax wa barsax ak seeni dom ak seeni yaralé ñu bari amna ci ñom ño xamne dañoo mokkaron alquran ay hafizat lañ won doon ay jangale kat doon ay yarkat ba nege ni seeni manam resultat yi yar ak defar mi ngi doon luñuy mëna tek loxof ba ci jamono ji tay ji amna ay jëm yu ñu xam yo xamne ñu ngi fi ño xamne ci seen loxo lañu jaaré ba doon ay jangale kat doon ay yar kat ubbi ay daara mané ci ay tour yu bari ci bir Touba ak sax ci yenen dekk kon ñom ay génération yu wuté lañu defar ndax ñoñu ñu defar dañuy defarat yenen génération yo xamne day nekk adyal mutaaqiba ñoñu nak li tax ñu mëna mel nonu moy ku bax ci Cheikhul Khadim bi yalla dogalé mu jog jëm ci lu mel nonu dafa jaar fi gaay yu baxi daan jaar moy sakku ci boromam mu wërsegal ko jigeen ñu bax ñu mëna am jabot bu bax té mëna taxaw taxaway bu deugër bu jambar ci diiné motax mu ko daan ñaan boromam gis nga ci qasida yi da ngay gis mu naan yalla ma ngi ñaan nga mayma ci barke yunus sallallahu alayhi wasallam soxna so xamne dana mëna am goné te kami am don arif billahi bu kawé daraja suqli bi jahihi waludan munjiba talidu arifan aliya martaba te nga def ko mu nek borom yu nek borom tar nek borom barke te yew te mat wal taj'alan hadata khairin wa jamal wa data yumnin wa zaka'in wa kamal waxna ci bare bané wal taj'alanha ya ilahi salihah talidu man ya'malu ba'du salihah soxna sing may jox dal na don soxna su yiw su bax so xamne elege kami am day don ku bax momitam yalla nangul ko ñaan gogu ko ne xamne ne sun borom may nako soxna yu mel non ba sax boy xol day melne waxal nako bopam di ci sante yalla bo demé saadatu tulab téréb nahwu la bamuy joxe misal ci fi kasra di nekke mandragam nasab ci jam'u muannas salim da ci joxe misal mo xamne misal mi misal nahwu la de waye dang ci deggal ne amna lu mu bëgg xamne walé ci soxna yu bax yoyu wa tuj'alu al-kasratu fil masmu'i 'alamatan lin-nasb fi majmu'i muannas qad kana da salama min at-taghayyur lad al-'alama dan nahwu nakahtu al-muslimati al-mu'minat al-qanitati at-ta'ibati al-'abidat dan misal bima ci joxe moy mi ngi melne mané nakahtu denchina man denchina ay jigen ño xane ay muslimat ay julit deug lañu ay mu'minat ñu gëm yalla deug lañu ay qanitat ñuy toroxlu du jaamu sun borom at-ta'ibat ñuy tuubal yalla al-'abidat ñuy sax ci jaamu sun borom kon muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin lillah yuna fuk kon yalla maynako lam ñaanu motax nam ko bëgg won la ko amé motax ñooñu ko ci tuddon tay rek da nga xam taxaway bu am solo bi nga xamne taxawon nako ci misal man nañu jël ci ñi nekkon jaarem man nañ ci jël ñaar ku melni soxna aminta jobbe borom xam xam la won jang alquran man ko di jangale alquran yor daara ci biir kër gi waxuma jang alquran jangale waye daan yare ba nopi wolé gi sax daan bok ci ñi nga xamne ñom la señ bi daan yëkëti lo xasside ci soxna yi waye fofu it ñu xamne du ne yëkëti go xamne day ni ca bir mbolo ma jigen manam goori jambur yu goori war ko dedet señ bi daana def leg mu jang lo len ci wa barsaqi qasida man mi amna mam jo xamne soxna fa ñang señ blat wayju sabay señ tamba ne mom dafa yaro ci keur bu magi neena ma qasida shaqqa ala iblis maylun lisujud fofu la ko mokale bo mi ngi ci digeenti soxna mi tebuso ak soxna tabale ñom ci keur gi neena señ bi daan def leg mu wolu len ba ñew soxna minta jobbe ñom ne len yekati len shaqqa ndax say bi duguna ci keur gi mom la señ bi teñke shayatinul unas shaqqa ala iblis maylun lisujud takabburan ala al-halim dil wujud soxna amir jobbe mom mo daan jita njang mi mo daan jita njang mi rawatina marax nga xamne ma ngi deg señ khalilum señ saab sa netli lu xaromu ne soxna su yaro ci keur gi japp na ne moko netli ne amna qasida go xamne buñ masan di tej mom lañuy teje muy defena rip hamtidaha neena buñ ko masan deg xale yi xamuñ won li manana rip waye bala ñoo joxe reer bi dal faaw mom man ñu jang rip himum su ko defé nek dañ nan mom da xana rip foguñ nga xamne ndax ñi ngi jang noppeguñ waye buñ jangé bay tej manam rip hamtidaha bobu lañuy teje te bobu soxna amina jobbe mi mo daan jité jang bi diko dubbe kon mom jangale kat la won muy ben kenen ki moy ku melne soxna aminta amar di way juru seigne musa masamba ak seigne mamor ñu bax ñuy bok ci ak seigne masamba nga xamne lu jitu muy ñew ci seigne masamba dafa jaar ci loxe seigne bi jangalal ko bopam xam ni mu ko waxe ci soxna aminta lo non la ko defe ci ñom ñu bari ci ñom ñu jangal len ci soxna aminta dama wax ne seigne tuba ko jangal masalikul jinan bam jeex motax da ko deggon lool wax nañu da ko deggon lool bonopi nak mool beutiku di jangale mom itam de nga di yare waye mo amati leneen lo xamne dañ ci ragne ko ñoom soxna yoyu lu bokku lak jang mi ak jangale mi moy nak lu jëm ci walu liggey bi xidma bi lolu bo deme ci téré bi docteur khadim sille bind tudde ko al khidmatu fi fikr cheikh ahmed bamba téré bu am solo ma ngi ci wax ne bi señ bi nekké ndiarém soxna yi tedd yu bax yi fa nekkon wa bat sax yo ummahatul mudidin yo amna ci lo xamne dawuñu ko baye goor ñi dawuñu ko baye murid yu goor yi la ci jitu moy lima waxon legi yar bi yartu tank yi ak jangal leen mabadi al islam ak atay jaamu yalla ak di leen tagat ci liggeeyu keur mune way nak dañ ca boole won nak dan jangale al qur'an ak sax ak bay ag ci jangale yenn téré fiqi ak yenn téré tasawufi defna misal nako legi ci soxna aminta jobbe ak soxna aminta amar waye yemuñ won ci lolu neena da nañ ci bolé yit di liggéey ngir mëna daan tour seen ñaq ci ndigeelal señ bi ba mëna am luñu dundé ak luñu dundalé seen jabo té téewul señ bi mi ngi lepp lu wat ci ñom mi ngi koy def lu melni dañ dañ dan rabbu rabbu ay seet di ciub amna ci ño xamne sax dañ dan jël ay produits manam céréales yi diko diko defar bam nek lo xamne da dess lako meuna jëfëndiko ba deng man ko tok té néna sëriñ bi ci bop mo leen orienté won ci ñuy jëfëndiko métier yoyu activité yoyu ngir nima ko waxe ñuy meuna lég lég sak seeni bunti pro xeyna manam prendre lu soxla yenn yi nga xamne ñu neewon wa yi nga xamne lég lég man naam duñ ko meuna wax ku ne wala fu ne mu joxe ci misal mu ne ko mel soxna fati xudja mi nekkon gabu sëriñ bi yëkëti won na ab som ci alal joxon ko ko nekkon na ci liggéey digalon ko muy mu investir ko ci manam rabbu ay seur ak ciub ak yar ay ginar kon ñom dañ daan liggéey bu baax baax non yit lañ daan taxawé ci bép projet bo xamné yoon wi amna ko ci jamono sëriñ bi rawatina lu melé biñuy liggéey juma ñaarim ci ak bi sëriñ bi dinaal juma ju tedd ji fi Touba té diglé won ñaar fukki juroom ñet kèn mënu ci won soxna ci bobu jamono kèn mënu leen ci won dañ daan dajalé di jog di wër di laaj ñiñ wara laaj ci seen njabot manam ñu leen jégué ñu leen di jox ñuy ñëw di jëbël seen addi dem nañ sax ba né ñëw ci señ bi sax di laaj ci ndigal ngir di yanu ca dojja comme ni ko gor ñi défé señ bi ba lool mëna nek waye ni ngeen ko défé moy da ngeen di fexé ba jaxaso du am yeena gor ñi nga xamné nam leen ko nam leen ko digale won moy da len wax ne su ngeen yano li ngeen atane ba tolok fi ke cheikh mustapha gi nek ci ndiarew te moy fi fete gannaar keur gu mag jumaaji ngeen tek ko fofa ko fe goor ñi ñom di sipiseeni yan ca fa tolok fa fete saloum tolok ke soxna fa jega ndiarew xana soba jaxaso du am ndax waxna li ne nga jaxaso bi meuna jur kon lol itam jigen ñe taxaw na nga taxaw bu am solo mu am nak ñaari soxna yo xamne day melni docteur Khalim sax tuddu na len ci téré bi waxna ñomit bokku ñu ci wa barzakh yi de waye nak dañu am benen rôle buñ doon taxawé ci biir ligéyu sëriñ bi ci biir kër gu maggi ku melni soxna Fatakou Diop nga xamne doomi sëriñ Massamba Maraima Massamba Anta Thiébo la di wajjul soxna Fatout mi wajjul Cheikh Moutouda ak soxna muslimato ki ñu bokal soxna soso señ bi da ko fétalé won mu daan jotli ndigal yi nga xamné moy bayiko ki señ bi di jëm ci soxna yi señ bi dafa ñakoon jot bop waye kum ki mom ci mahram yi la bok mahram la moy ko xamné mënu ko denc ci waxin waye da lol taxon na mu ko daan jël joxon ko mission bop diko yabal ci soxna yi lum leen di digal da wako wax goor ndax bëggul goor ak jigen jaxaso mom la koy wax mu dem wax len ko dan nako santit muy bayyi xel seeni doxine ak seeni dundine ak ndax ñu ngi teunku ci li l'islam bëgg deug deug ci ni jigen wara solo ak ni jigen wara doxé ak ni jigen wara wax muy benen soxna bi ci dess moy soxna Maryama Sille di doomi Massamba Khadija Sille mi gëna siwe ci serigne Mirina Sille soxna Maryama Sille momu moy mami serigne Bassirou moy wayjul soxna Fatima du mom ko même tam mahram la ci señ bi momit rolam mom da dan liggeyal señ Touba mom ci mbiri bopam ci mbiri señ bi bopam ci bopam bari yu bari moko dan def yo xane ay manam mbiri bopam la leg legit dan na bagante digante fi señ bi ne ci keur gu maggi ak fa wa barsakh yi nek ngir di am yumi lijeenti yumi jeli wala lumi andi wala lumi yob ci ndigal señ bi nek yoy yi joyu kon ñooñu yakarna ne momit doyna man safayam ci ay misal bu ko defé nak bi lool lepp nak bi mu jallé ñu ñew nak kon ci li ñuy duggal ci tombu muju bi nak ndax waxtu waangi dem taxaba yoy soxna yi amone ci dembu ci mourid gi bi yoon wi ñewagut ak bi yoon wi ñewé ak jamono bi yoon wi nekké ci digg sax dolem ci waxin bu nga xane bobu señ baangi ndiarém tawarkal la ci ak mu jëm loola day melne dafa dakut doxir wowo dakut bani serigne bi ñi bisé Touba di noppalu ci bërepp bu tedd bi soxna yi dañoo wëyel liggéey boba ci khilaf ak Cheikh Mustapha seen taxaway rañeku na khilaf Cheikh Abdul Fadl nonu ba ci génération bu mujju bi nga xamne ci lay jéxalé ci kanam té loolu la koy findel moy projet yi yoon yu massa am muy projet yu magi té benn jitu wu ci won jumaa touba ju tedd ji gis nañ taxaway yu reuy yu am solo yi nga xamne jigéen ñi taxawon nañ ko ci jumaa ji mom xeyna ñun fekke wuñ biñ koy liggé wayé wayjuri da nañu netli soxna yi niñ ko daan taxawé niñ daan yano ci béton bi ma santé ki béton bi toy na daw ñu noppalu dañ daan demon nañ am nak sax agon na ci ño xane sax demon nañ ba nak ñoo man goor yi ci yanu xeer toj ay doj ak yu mel non am na ci ño xane da nak dem nañ ba da nak ci lañ jëlé sax man na wax na ci ginaaw dogalu yalla li leen yobbu man mi amna ci sama mam ju jigen jo xamne mo jul soxna mam bu sama wajju du jigen soxna sayna bu fall la tuddu doomi yeli manel la bi mi nelaw da joge ci liggey bi da fa ñewon yanu ci ci doj bi bobu lañu soga tambali wat liggey bi bi soxna ci neena ma bi mu ñewé soxna ci mom bobu mu xamna xeyna tu tank na bobu da nak day soga fer rek waye bay mor geey mi nekkon señ modou te nekkon ci ke señ fallu da na mako netti lu bare soxna ante geey mi wajju señ black ambassadeur te momitam da na ko netti bimu ñëwé la ci jëlé bobu metti lool nga xamne danaka manam taxawut bi ko wax señ fallu mu yoni señ mbaye bint bu jox ko ak ñaan bimu ñëwaaté señ fallu ko dama sétt ko ba xam num def bimu ñëw da ko na mom da melne ma ngay noppulu ci lalu aljana te ba woné mi ngi uuf soxna ci mu nekk danaka parental bu soxna fall motax xamna né cër bobu taxna señ fallu señ morgué danaka netti né ma bimu nelawé señ fallu dafa wax señ am sëddu jaxaté né ko nako taxaw dal nañ wax ne ko and ci manana gungé ba ñu jéggal loolu mom kon japp na ne bokk na ci la ko may moy effort yim doon def ci jumaa señ touba ji donte nak man na am yene da yenen yo xamne xeyna man xawmako waye loolu xeyna jégué na ma nak dana xawa ki waye dama ko joxe misal rek ngir mu doon lo xamne luñu mëna tek loxala kon amon nañ ci ak jambar ba señ fallu ci bopam sax sédel na len loolu sédel na ne jigen ñi goor ñi mënañu len ci liggey bi waaw kon lolu yakar na ne amna solo bu ko defé nak ñu ñëw nak kon ci tombe bu mujju bi nak nga xamne moy misal yi ñuy joxé ci mars bu mujju gi nga xamne moy mars ak ñettal nga xamne ñom dañu ñëw rek sof fa ñe jitu won yamon ñoñu nak ngir waxtane leen mom dama japp ne dañ koy jéema teunk rek ci ni mako waxe won ci tambali bi ci cadreu ay mbolo yo xamne dañ cey yeungu di ci liggey moy li ñu tudde daayira motax ñu wax ne taxaway soxna yi murid yi ci biir daayira yi ci biir rew mi ak ci biir Touba ak ci biti Touba daayira nak mom buñ ko waxe man nañu wax ne du lenn lu may am mbolom goor ak ay mbolom jigen mu doon ay julit di ay talibé wala lu upp ñum di ay talibé dajalo nek ben boole sen bop di yekkateno di tegando teunku ci wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wa nabbi di def wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ndax seigne mamour bismillah day wax ne daayira du len lu may wa'tasimu ak wa ta'awanu rek bolo len su ngeen bolo ba nopi rek ngeen di dimbulante nak te yalla tax xeyna man na gëna yaatu lolu waye man so ko teunke non lo daayira yoyu nak amna ci yo xamne ay daayira soxna kesse rek la daayira soxna kesse nga xamne joxna rek ñoko yor ñoo ngi dañ ci tan benn bo xamne kene mënta waxtane taxaway soxna ci daayira te tuddo len muy daayira mam jaar yi niki soxna yi taxawé waye amna ci daayira yo xamne nak dafa mixé goor ak jigen la ba nopi jigen ñi am ci ay taxaway yu rañ loolu ci biir rew mi biir Touba ak ci bitim rew manam diaspora bi bu defé kon ñu tan ndax lu yaatu la duñ mëna tuddu daayira yépp wala yu bari ci biir réew mi dañuy tan ci biir Touba en tout cas dañuy tan ñaar jangat ci tuuti taxawayu soxna yi ben daayira bi bu ñëk bi moy bo xana jégué nañu fi ñu nekk moy daayira muqaddamatul khidma naka la ci jigeen ñi taxawé seen taxaway ak seeni musahamat seeni contribution ak seen rôle biñ ci amé benen daayira moy daayira Touba ci kanam bu ko defé danañ mëna xiyass ci ñaari daayira yoy yenen daayira yi ci dess te nek ci biir Touba te ma sha Allah bari lol donte daayira yi man nañu bokku benn objectif leg leg bu mag bo xamne ñom ñep ñokay bokku muy liggéeyal Serigne Touba waye man na am itam leg leg ñu am ay wote ci walu spécialité daaira bi li ko taxaju daaira bi li ko tax bi dafa jog ngir xam xam comme lu melne khidma muhammad khidma dafa jog ngir jumaaji nañ ci ñew legi ak ci aju rawd rayahin jog ngir tassari njangal Serigne Touba ci xam xam ak nonu am ño xamne Touba ci kanam jog ngir projet yu mag yi nga xamne Touba da ko laaj ñu fexé ba man ko réaliser kon daaira muhammad khidma ak daairatu Touba ci kanam dañ ci taxaw tuti su ko defé bu dé bitibi rew la diaspora bi momit ñu tan federation daaira mam jaaray rawatina bi manam bi nek Italy ak bi nek Espagne bu ko defé doli ci Fonkab manam Fondation Chamour Bamba bi nga xamne mo nek Nord Amérique.
1: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéne ngi déglou Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Kër Serigne Mourtada Mbacké Serigne Fadilou Mbacké.
0: Yamale sappé di veyé ci goor ñi ak jigéen ñi ak yeneeni muhimmat yeneeni taxaway yo xamné yu mag yu tedd tedd waye nak buñ xolé daayira bobu ni ci jigéen ñi amé waccu way waxtaan na ci Serigne Blaat bi may def gëss bi nak lén lu nekk so ci bëggé am xam xam japp na faaw da nga jégé ñinga xamné ñoy ñokay jondjo donte sax man xamna ni ci la bokk waye ñom ñoma gëna jégé mbir mi ni leral yi ma ci am moy ñom soxna yi am nañ ci téway bu am solo bu am doole sax ndax biñ taxawale daayira bi dañoo genn dem ci gox goxani ci bir Touba taxawal fa ay cellule cellule yoyu fim nek ni rek buñu xol membre yi danaka mi ngi digënté 150 membre ba 300 membre ci ay soxna té ñoñu seen taxaway ci sétal jumaaji rek day taxaway bu rañiku bu am solo ndax manam cellule bu ci nek am nga sa bis bo xamne yak sa mbolo yene and bu joté ñew taxaw manam bërepp bi sétal karo yi biti bam set wacc nga xamne lolu liko tambulé gaaw ba alarba mom lañuy def liggéey bobu ñu bolé ci taxawal caisse go xamne dañ nekk wi liggéey Serigne Touba da nga war di ñak di ñukki lañ wax dañuy ñak di ñukki ñu taxawal caisse go xamne dañuy def luñu am def ci di dajalé ba buñuy bëgg magal ñu jëbëlé ko ñu bolé ko ci budget daayira bi Serigne Blaat mi ngi may wax dama rek magalu daaw gi jall danaka budget daayira bi moko sañé wax xawona jégué 16 jëm xéré manam 17 millions wayé 10 wala 11 millions yi ci soxna yi la bayiko lolu kon taxaway bu réré mu amat benen aspect bu am solo bu ci né moy dañoo sédaliku ñom soxna yi ci biir commission yi daayira bi am yépp ndax yi may wax ni ci bari ci commission xeyna manam organisation la yaakaarna Serigne Fallou mi ngi fon legi ay commission culturelle bi Serigne Blaat jité soxna yi amna soxna yu ci nek yo xamne ñu ngi japp ci liggey bi ci waccam alquran ñangum qasida mi ak bepp rol xam xam bo xamne jigen man nako def ci jumaaji ci daayira ci bi daayira bi ñom dañ koy def comme niko goor ñi defé ci walu mobilisation danaka ñol ci kayo goor ñi mom ndax lu upp juroomi temeru soxna danaka dinañ tew ci biir fan yoyu ñuy satal jumaaji juroomi temeru soxna dañ tew ngir liggey bu am solo bobu ci kem kenn ku nek sa cellule bu ayé nga ñew def sa liggey te li ci yéme moy ñu upp ci ñom ay mag lañ ben ñaaral ba fu sori lañuy joggé ñettel ba itam dañuy téla jog gis ngeen dog yi niñ ci jappé ak taxaway bu am solo biñ ci taxaw kon ñoñ itam jar nañu kañ damay xeyna gaawal rek bu ñëwé ci Touba ci kanam xamna ñom dañuy soxna yoy dañuy roy seen wayjuri bax yaak seen mbokk yu bax yi lañ jitu won ci jumaaji rek waaw loolu ma doon netti legi rek day melni ñom fofu rek lañ jaar ci seeni tank Touba ci kanam momi daayira bo xamne mi ngi sossu ci ndigal Serigne Sidi Mukhtar ci 2016 waye mi ngi tambuli fonctionner liggey bi deug ci lajum ñaar témir yi mouride bu ne ci 1er janvier 2017 objectif am moy at mune ñu dajalé ñaar fukki milliards ak ñent ci xaalisu CFA bo xamné niñ ko défé moy dañuy fexé ba am ñaari millions ngi mouride bu nek warlu joxe ñaar téméri dërëm par wèr buñ ko défé at mi ñu am 24 milliards francs fofu bima ci jokko ak ñom ku mel Seigne Abdou Fatta Gueye waxtaan nañ ko lu yagg bu jox ma ci ay information yu bari néna ma fi mu tollu ni rek liñ dajalé gun buñ ko xayma par rapport liñ wara am ci at mi ci 8% lay toll ci 8% manam am nañ dal ci misal lu tollok 2 milliards ci 24 milliards fi tollu ni ni bi at mi tambul leg leg ci misal munema waye buñ xolé sombo bu ngi dajalé témèr bo ci jël ñeen fukk ya soné ya ko dajalé manam lool nak Touba la Touba ci li nga xamne mo ci constant ndax day melni Touba ñoo ci ñepp passefu ñi ci diaspora ak ñepp Touba ci gën passefu nañ mais day melni Touba niñ ci passefu mom dafa jéggi dayo mune soxna yi nek Touba seen yitté ag na ci boy xol som yoyu ñu dajalé nonu jigéeni Touba yi ñoo ndax bo manam so bolé lepp wa Touba ak fenen ak yépp manam liñ dajalé ci xaaliss bi 45% la ci Touba am 45% yoyu 40% yi jigéen ñoko dajalé ndax dañu am ay manam collecteur ak ñoo xamné ay collectrice lañuy doon may jéggulu ci baati Touba bi ndax xeyna bir bi mom laaju ko waye leg leg rek ngir mana gëna leer lolu ci xeyma la waye buñ manam pour mu gëna leer ci bop yi moy fim toll ni soxna yi liñu dajalé ci som biñu wara am ci biir at mi muy 24 milliards yi toll na ci 800 manam millions par at manam chaque année soxna yi dañ dajalé 800 millions manam juroom ñetti téméri millions ci xaaliss ci biir 24 milliards yi kon da nak ci bari bari ñokay de nga topoto mune lool nak li leen ko may moy dañoo mana dañoo fexé ba nosu manam ba organiser bu baax baax baax ci li ñu tuddé ay mbotaay xamna duma ci guddal ndax waxtu waangi dem bu baax mbotaay yoyu fexé nañ ba samp ko ci gox goxani ñoomit wa mbotaay yoyu itam mbotaay gi nek am nga njit lu far lo xamne fexé na ba ñoomit genn nañ ci gox yi ci dess yu manam yu wër Touba taxawal fa yeneen cellule ñoñu di dajalé fofa di ñeukenté goor ñi nak fi sax dafa ne ma ñoom dañuy rawante ci lu baax jigéen ñi dañuy rawante goor ñi ci lu baax motax cellule yoyu dañuy dajalé ba am ñew jox seen kilifa ngotaay ko xiy dem dajalé boole ak lim yor amna liñ wax café Touba manam café Touba ci kanam bës bu set dañ dajé waxtaan Touba ci kanam jabal fa ab commission ñu soññenté fatlenté bu ko défé la fa dajé bi dal koy indi jëbël ko de nga daayira bi buñu démé ba nga xamné at ma ngi bëgg mat ñu def benen café Touba ci kanam bu yaatu bo xamné nak ci lañuy def nak de nga évaluation ci liggéeyu at mi loolu soxna yi dañ koy taxawé bokul ak participation bi ñuy def ci sétal manam mbalem dëkk bi par alhamis fofu it lu tollu ci jooni nit dooma adama yo xamne ñu ngi bayiko ci ñaar téméri mbotaay yu jigen yo xamne Touba ci kanam da ko participer ci mbalem Touba mi par alhamis jox leen itam ay tenue yo xamne mom lañuy sol symbole Touba ci kanam nek ci ngir ñu mëna xamé kon fofu la yam ci Touba ci kanam ci ndax ki baangi dem bu baaxa baax ñu ñew ci ñettel bi muy daayira mam jaaray waxon na ne fofu fédération yi ci lay taxaw bu ci walu diaspora bi fédération daayira mam jaar fi xeyna su waxtu yaatu won dinañ wax tuuti ki soxna jaara ndax doona baax waye lolu yakar na duko xeyna duko laaj waye fédération bi dafa am nday juko ëmbu juko jur do xamne mom fondation la fondation mam jaar bo xamne mi ngi taxawon ci 1999 nga xamne mo bolem daayira mourid yi nga xamne ay jigeen ci ne te liggeyal soxna jaar te tuddu daayira mam jaar ci ndigal cheikh mustapha mom cheikh amadou bachir xamou ci lañ ko taxawale won ginaaw bi nak biñu demé ba 2005 ci misal ci italy nga xamne mom fa la gëna xam ndax fa la gëna min seydou blat yakarna yagi wax sank genn yi ak dox yi way fofu mom dama xam bu baakha bax experience bu am solo amna ko fa ci dox yiñu daayira yi fofa rawati na daayira mam jaar yi federation daayira mam jaar bu italy bi ñu ngi ko taxawal ci 2005 ci ndigal cheikh mustapha cheikh amadou bachir fim toll ni toll na ci danaka jooni membre liñuy participer par at ci adiya mu jëm ci daara imam jaara ji lu mu neew dana jégué 100 millions ñu ci taxawu soxna jaaraat yi nga xamne ño nekk ci daara imam jaara ji nga xamne mo nekk proxam te lolu ci ñaayum quartier ak yeneen yu melne liñuy tuddé système parrainage moy nday daara yi ak baye daara yi nga xamne ku bok ci daayira bi ku nek da ngay jaayante jël ben soxna jaara soko mané sax nga jël ñaari soxna jaara bës bu set nga verser ben téméri dërëm bo nekké Sénégal wala Afrique budé ci diaspora bi la nga budé Europe la nga joxé ben euro budé Amérique la nga joxé ben dollar soko sété wér wi mu nek 30 euro wala 30 dollar wala nek 20000 francs CFA ngir ñu cey taxaw soxna jaara yoy xamna waxtu japp nañu lool sax waye rek ñu teunk rek fédération bobu dafa am momit liguey bu am solo bu muy liguey bu bokul ak li ndax manam parrainage baangi ci carte membre yaangi ci waye bepp projet bo xamne daara gi soxla nako dañ ci taxaw def ci seen kam carton defena seigne assane job mi ngi fi xeyna man na may deg daayira manam mam jaar yi nek espagne fim nek ni am nañ projet bu joge ci seigne cheikh muntaha jaar ci seigne isaakh mi nga xamne moy jodi ñam ci mam jaar yi ñu wara liggey ben bâtiment ci bir institut bu mam jaar bi ci protokhane bo xamne dana mëna def nga xamne bëgg bëgg seigne sa bassir la won lu mu neewno dana mëna def lu xawa jege jooni mam jaar nga xamne digënté 100 millions ba 200 millions danaka dana ko financer bu yagul rek amna ay mbotay jigen yu nek France ndax France ñu ba légui amaguñu fédération mam jaar amaguñu Espagne la am ak xéne Italie mais amna ay jigen yu jambar yu fa nek yo xamne fexane ba taxawal ay kurel yo xamne ñu ngi def lu am solo ci daari mam jaar ji ku mel soxna ciar mbuj na ko tuddu momit day jambar bu yagul rek djebal nañ ciabi dortoir bo xamne manam dortoir bi deng R plus 1 la waye ci kaw ba ci souf neeg yu yaatu la am yo xamne benn bi nek man na jël lu mu neew xeyna fukki manam dongay dara boole wal ci neeg ndey dara yi yoyu ay taxawa yu am solo yo xamne donte teunku wuñ ci bir daay te teewul ñu ngi def la daayira yi def ñu ngi def ci sama parrainage ñu ngi dag ay carte ñu ngi joxe seeni tabarruat manam seeni contribution mu am nak daayira mam jaar bu nek Italy bo xamne ñoomit man nga wax ni ñoy xeyna ndey daara daayira mam jaar yi ci gox bobu suma ko sañe wax muy bi nek Touba Zingogne ndax ñoom dañoo teela taxawal daayira mam jaar depuis 1994 bi Cheikh Mourtala ñewé joxe ndigal manam gor yalla nañ wut ay keuril islam ci lañ wut keuruk denga Touba Zingogne gi dal di taxawal daayira mam jaar daayira mam jaar bobu li tax mako souligne moy dafa am solo dafa am aspect yu bari yu ci nek lu bokul ak liggéey yu bi ñu bok ak daayira yépp di joxe seeni participation di financer ci projet yi nangam ñoom dañoo doon ño xamne ay soxna yo xamne dañoo fexé ba biñu ñëwé dañoo def seen yité ci jang seen diiné ñu jangal leen ci bi daara Zingogne formé leen bañ am ba amna ci ño xamne tay ay borom xam xam lañ ño xamne téré yi ñi jangalé fi ci majalis yu bari ñoom dañ koy jangalé fofu fini jang nañ ko ba di ko jangalé ñu formé leen nit ci walu action sociale comme lu melni ci bu ñëk ni ngeen ko xamé ci xewna ñoom ñu xamne ñu may wax Europe bu jigen Massana Fatou jigenu sénégalaise nar yi lañ koy bayé baxna ay judit lañ ñu top toko suñ soxna yi daawu ñu am xeyna xam xam bobu wala ki bobu waye ci daayira Zingogne la gisé ci yoon wu ñëk ñu formé ay soxna yo xamné seen yité jëp moy su fi jigen bayiko di julit ñu jël ko taxawu ko défar ko ba nak wal bëtu ko wat formé wat ñeneen mu amaat benen liko doli ko wat moy ñoomit dañoo dem ba seen jaboti bop yi muy seen doom yu jigen yi biñu ñëwé dañ leena won yoon wi ñaar ñu jaar ci ñoomit ba mujju wootu sax far seeni nday ci liggey mam jaar bi ba kéré ñoomit seen daayira mam jaar bo xamne fo tout tanki rek la ñoomit di jang lañu doon jang di def lañu def te taxul ñe wacc taxul seeni nday wacc ñoomit loolu yakar na ne motax ma mané kon faawu dana ko tuddu xamna kon li dess ci minute yi rek comme texte la bo xamne bind nañ ko xeyna buñ ko gëné defraat buñ ko da bax dañ ko joxé waye bi ci mujju rek moy ndax daayira mam jaar yi mom liñ ci mëna wax bari na té loolu bokul ak initiative individuelle yi ci misal leg leg gis soxna so xamne day jek jaayante def dara lo xamne lu am solo la yakarna li ci gëna jégé suñu bëtt moy gis nga li di nuru ay manam barrière yi fi nek ci blat bëgg dem rek mi ngi may koy wax né ma soxna su baax mo dem ci réew mu tedduma ci Madina bimu ko gisé mu né li yallu dama am Touba mu dem Chine commandé ko ñu andi ko Touba muy xéet barrière yi ngeen di gis lolu donte teunkuul ci daayira waye mubadara khardiya la waxana jarna tag ak kagn kagn ko bu baax ngir jéxal nak kon xamna ci ñaari bir ñet bir rek seigne blaat ñu ñew ci fonkap fonkap mo dina xama tuddu ko moy da fay genre federation bo xamne lu mat ñeen fukki daaira ak juroom ci amerique ak canada ñu ngi ci bir muy fondation bo xamne cheikh mamour monsieur moutla mo joxe won digel li ñu taxawal ko ci octobre 2015 ci dekk bu ñu wax Detroit Michigan ci États-Unis ñuy ay jambar nak lool seen yitté jëpp jëm ci fexé ba luy tax nekkinu sénégalais rawati na tout tank yi fofu mëna ñong ñu jup xam seen diiné ñu fexé ba wut ay kër Serigne Touba niko Cheikh Mamour la diglé won fu dekk bu amul ko Serigne Touba ñu fexé bam am fa bu fa amé té am ay jafé jafé ñu fexé ba li jënt jafé jafé yoyé lool waxtu yi xamné kon dañ ko tuddu sax ay dekk yu bari yo xamné amon nañ ay jafé jafé ci ñu ñoon ñu fexé ba li jënt waye soxna yi nak am ci waccu way bu reey taxaway bu reey ci bir ben sen taxaway man na feñ ci man na fessé ci bir fonkap ci niñ ci doxé ci walu social action social soxna yi fonkap daño bok ci commission yu mag yi nga xamné ño composé manam fondation chambre bam am luñuy tuddé women committee manam comité xamna féminine wala des femmes bobu fo ke danaka comité la bo xamné jigéen ñu bari ñu ci biir ño xamné ñu upp ci ñom dañu jang ba am ay lijaasa yu kawé ci université américaine wala bëtt ku jël seen jang momu jaayante ko ngir liggéeyal Serigne Touba ci biir fonkap nga xamné li gëna jafé ci fonkap danaka ño koy doxal muy lu melné walu finance bek ak teural ay yoon ay teuraline pour mëna am ay source de manam financement fu ñuy jëlé xaaliss ba mëna doxal liggéey lolu ay jigéen ñoo ci ëpp ci ñi nga xamne ñoko yoré yamuñ ci lolu dañuy lég lég yonné ay tonne yo xamné ay container yo xamné ay médicaments ay garaba ci nek ak yo xamné keur docteur lay laaj dama ay lal de hôpital diko yonné ci hôpital Sénégal yi bu yagul wala ci ginaaw rek yu amna container buñ yonné won bo xamné Darul Mouti lañ ko yobbu won bolé ci bu ñëwé fi dañuy ñëw Touba dem ci quartier yu sori yi nga xam dafa xaw enclave ci bali yu Touba xol daari alcorane yi ak kër yi nga xamné amuñu ay bëreb yu ñuy suturlo té lool bari na fi de bokki bari na fi lool sax amna ci quartier yu sori yo xamné waxuma la am luñuy kini waye bëreb bu ñuy suturlo ci walu manam dal waw xam nga li ma bëgg wax lool da naka amu fa ñom dañuy wa fonkap soxna yi dañuy fexé ba wut ay toilettes mobile dougal ko ci ay conteneur andil len ko de nga jox len ko loy tam liggey bu am solo la te lol lepp bokul ak taxaway biñu am ci liggey keur Serigne Touba ba fofu ci bir amerique ndax keur Serigne Touba fofu amna ci ay soxna yo xamne semaine bu jot danañ jaayante bayyi seen liggey ak amerique nimu xatte ak liggey bu nimu manam tare dañuy bayyi seen liggey dem ci keur Serigne Touba ga am ci seen borom keur lañuy andal amna ñu ma ci xam ñu bari ñu ma jégué ñu ma min dem di tekantal gonaya di len jangal taxaway nday ci ñom ndax ñu bari ci ñom jang nañ alquran di len jangal alquran di len sa ba ñu bari ci xalé yi legi dem nañ ba fer idji ñu boole ci créer lu melne daaray kamil do xamne dañ ci wacce ay kamil ci whatsapp nga xamne ñom jigeen ñi ñokay coordonner fexé ba kenn ku nek ñu jox la sub jukki di set ba xam jang ko wala jang ko bu noppé ñu jang xatmu bi te goor du ko jang de jigeen ci bok ci ñom mo koy jang bolé ci administration fonkap danaka ño ci upp ay responsabilité ndax seen xam xam ak seenu husnu al idara wa xamna yoy depp la soko bolé ba ci walu santé lu bokul ak yonne ay médicaments ay lal hôpital ay ambulance ak yoy bu yagul rek ci avril bi rek man dem na fa ci ben convention bu ñu def fofu ci Baltimore waye fofu lañ tok waxtaan jigen ñi ne dañu bëgg taxawu ñi nga xamne dañu amé ay fièvre cancer de sein fi ci Sénégal ñu formé fa ben mbotaay bo xamne ñu ko tuddé Shifaur Rahma bo xamne soxna yi ñoko manam ñoko formé di wut ay scanner yo xamne xamnañ lu jafé la lu cher la ci réew mi ak yo xamne dañ ci mëna fajj soxna yi nga xamne dañu am cancer de sein la qadra la wala sama ñu fexé ba diko yonné Sénégal ñu dañ ci taxaw bolé ci leneen lu ñu tuddé Subulur Rahma momit jigéni fankam ñoko yor té moy mbotay go xamne dañu dajalé dañu and ci bir fonkap ak seeni goor di organiser ay voyage ay tukki yo xamne yu umra lay doon ak yu magali touba nga xamne ku bëgg dem da ngay jaar ci ñom ñu wax la fi ngay jaar nga am paquet su bo joxe bu ko defé buñ ci aggé nga mëna dem todo sonu do am ben jafé jafé ñu top tola amna yu tuddi hadiyatu rahma fofu la ko tey xamna hadiyatu rahma action sociale bu am solo la ci biir fonkam

0: ci amerique yeneen nga fa yo xamne ñoomit taxaw yu am solo lañ fay taxawé di ay jigen tax bo démé ci bir mika ci manam new york daayira mam jaara bu ba bu yaatu bu am solo nga fa bo xamne ñoomit lepp lo xamne goor ñang koy def dañ koy def ci walu financement al infaq fi sabilillah ci projet yoon wi ak yeb ba nopi nak teewul ñuy doxal seen daayira mam jaara te non itam bo démé washington fondation cheikh ahmadou bamba fondation cheikhul khadim mo xane mo jitu fondation cheikh ahmadou bamba momi tam ma nga fa di doxal di dox doxel wu mel nonou naka nonou ci etat yeb fo dem même europe bo demé ci yeneen dekk yeb waxna espagne legui waxna italie waxna france fo fi dem daayira mam jaar ya nga fa di liggey bu am solo ci and ak lolou lepp teewul luñu fay def ci goor ñi diko def kenn du len ci man fi ni bisi seigne touba yi ñi def new york muy bamba de yi kenn du len ci man ñom mam jaar yoy manam daayira yi ay manam virginien yi am italie yepp itam kedd len ci man kon dañuy and ak seeni chamane bop nak beutug nak taxaw yu am solo ci xamna ci teunk dal seigne blad li moy li nga xamne xeyna du mana xat ci wenn waxtu waye comme ni ko wax rek buñu jotté ci texte bi inshallah dana gëna yaatu ma ngi jéggulu bax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf serigne fadilou bousso tamba waxtan wi amna solo lol ma sha Allah mi ñu doon waxtaanal ci taxaway bi nga xamne jigeen ñi am nañ ko ci yoonu mouride xamna ne waxtu yu jot na sekk motax duñ ñëwaat di teunk tombi waye teunkaloon nañ ko ci jigeen ni yoon wi seen taxaway yi jitu ci mag ñi soxna yi waye lolu ki ci jitu seen nday moy soxna astawalo soxna jaara wala ci soxna fatou issa soxna mam anta ndjay ba wacc ci taxaway biñu am ci bi yoonu mouride taxawé ba biñuy taxawal jumaay touba biñu tabax jumaay touba taxaway bu reuy bi ci jigen ñi taxawa nga wacc ci mujjé ci daayira yi ci teeng ci daayira yi bari way da nga tuddu yoy rek waye daayira bo dugg rek jigen ñaa ci man melne wax nga daayira muqaddimatul khidma daayira touba ci kanam waye tay bo cité won daayira wilaya wala ahibay wala ci federation seigne touba yi nek ci bitim rew man nañ ci cité rek bi fi nek bi federation bu espagne tay tapi yi ñu tok ñom ñoko jënd ci ndigalul serigne bay xamna ne bu mu leen lajoon la ci jigen ñe jëf da na am doole lol kon te nonu lay deme ci aduna bi yep kon ni mag ñi doon taxawé ba légui jigen ñi ñi ngi taxaw taxway bu rawé nonu ci biir yoon wi ak ci daayira yi mo xam ci fanna gu nek kon ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan sun borom mu defal la tawfiq ak taysir barakat qadim rasul suba inshallah ñi ngi wara waxtane al wasailul ihlamiyya بين الايجابيات والسلبيات مانا جمتواي يو تاسكاتي خبار يي نجارني مانا جورال نيت كي اك لور ييم كو مانا جورال سيرني امدي مصطفى مباكي موم ماكاي ديف ان شاء الله صباح جام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مبوكي جوليدي مبوكي طالبي يي اندك دائره مقدمه الخدمه تي jataay yi nga xamne ñi ngi koy amal ci diiru koor gi di ci dundal ruuhi di ci dundal yaram yi ñi ngi leen di ñaanal suñu borom mu defal leen tawfiq defal leen koor gu ñu nangu ci biir jataay yoyu nga xamne daaira bi da koy amal ci koor gi jataay yi ñu jagleel ay ubbe muy laaj ak tontu jataay bu ñëkk bi jallon na ñu andon ci ak serigne cheikhuna mbake abdul wadud jataay yu ñaaral bi nak mom lañu fasiyene amal ñu du ci fasiyene and ak serigne murtada busso nga xamne du ku ñuy xamle ci jataay bi ndax jaar na fi ci ay waxtaan waye tamit jaar na fi ci ay jataay yu fatwa ca jataay yi ñëkk yi daan am kon mom moy delu ci wa tay and ak ñun ci laaj yi nga xamne rodna bayiko ci mbokk yi mu indi ci ay leral ba ñu mën ko yobulo kon serigne murtada dañ lay bayyi nga nuyo so nuyo ba nopi rek ñu doora dugg ci laaj yi nga xamne mo fi ñew
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bismillah
2: jerejeuf serigne murtada kon dañuy dugg ci laaji rek ñeuk ci laaj bu ñeuk bi jëm ci alquran

0: Ich lied ho.
1: Ata. Ata, wer bleibt?

هو الرسول، الله

حل ذكي. اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد.

0: بسم الله نقيم بيت الرسول.
1: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه.

Einen Teitum?

Ослю! كلهم في مكانه! تابعوا الهجوم! كلهم وقفوا في مكانه!

أخرجوا إلينا شجعانكم.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

الفلاح. الله

0: غدا يكون أول فارس يعتلي صهوة جواد.
1: استمروا.

죽지 뭐!

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.

ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا

ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين.

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا

خير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما

يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه

وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح

يَعْلَمُونَ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من

استعد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.

ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة

تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

0: لسان ذكريا وشكريرا ففاهر للعرش والكرسي نورا وافقان لبي منور بنور الوحي وقال لي خير العلوم المحوي النحو والعروض والبيان لي صلبا ولي بها عيان هرب من كتابة المنحور وللحروف تتغنى الحور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قديش أحمد بام خادم رسول
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunkou ci ñetti tombi al ilmu nafi' li xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: mbokk yi ñu fi ci gër Serigne Touba Mbacké ci bis yi nga xamné mom lañu jaglél soxna Mominatu Bousso mom Serigne Massa Bakandi mom Serigne Mbacké Kandi suko défé nak xam ngeen né buñu ko génné ci image ngeen xamné soxna su ñag ak njabooti Serigne Touba Khadim Rasoul bi da rawati rek ci walu soxna yi ñu wara yëkëti nak ay kaddu yo xamné dañ koy laacc mom soxna Ndey Mariam Mbacké yeen kaddu yu séré la ma yëkëti jëmal ko ci soxna Mominatu Bousso bi nga xamné tay mom ñu jaglé bi ci Mbacké ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jaalé soxna si di la ko ziaré bu baaxa baaxa baax ñu bayyi la nga yëkëti ay kaddu yo xamné kaddu yu séré la jëmal ko ci soxna Mominatu Bousso talibey ak donga yi nekkon ci daara ji lo ci xam
4: lool li nga xam bari na mom donga yi neewon ci daara ji doom yi mu rek ñepp xam na ci kenn ku ci nekk mo gënal sa way bi yow bari na ño xamne nekkon nañ fi donga daara baxon na di daw lu muy baxu den ci bokk way yu bari bari taxon na soxlu wuñ sax yeen yi dem seeni bokk ndax lepp lu seeni waji taxon na lepp lu seeni waji wara def ci ñoom dafa def ci ñoom njabot seigne soye ba xamna wuti won kenn kenn ñepp dafa mel ni mo leen jox man fi lay yeex na ma xamé sax ak yow tam deug yaa ñu ma ko xamé kon ni mu defal njabotam non la ko kon nak yalla nako yalla fayal
3: liggéey bi nga xamni ci mom ngeen nek ñu rañé ko ci lool nga xamni xamul leen ci dem fenn di ngi leen du yeena ko liggéey seen bop mom ndax amna ndolent bo xamne daanako def ci yow
4: waaw daanako def ci ñun ndax xam nga lima la né mag ni dañ da rab dañ def liggéey yu kër yo xamni dañ ci daan waxtaan ak ñu ci lu bari ci xamne waye liggéeyu kër liggéeyu kër nak dafa am da ngay tok sa kër tok to sa ndibo tok so top to def nga wara def ba nopi te du te nga ne ci leneen ndax gone yi nga yor faaw nga jàngal ñu dara dañ jàng moy liggéey jigéen bu nekk dañ jàng waye dañu daan xépé itam liggéey lo xamni da ngay

0: na ci boo xam ne dafa laaj ak xarañ tuuti ndax loolu da ci am ci secret bi. Métier la moo xam ne moom jëfewul surtout suñu jamono yi nga xam ne nii loo daan defee doole daanaka matériel yu bëri moo la koy yombal. Waaye ndaw ñi xëy na moom comme ni nga waxee maam jàng métier bi daanaka demeewul noonu ndax ndaw loo ci yor daanaka bu ne ba ci kanam bu yàggee day jàpp ne maanaam métier dafa métti wala leneen ba tax na dañuy gaaw a xàddeeg yooyu. loolu it xëy na jafe-jafe la ci biir ndaw ñi xëy na moom nangu joo dëgg jàng métier la lu yàgg ci ba mën a muñ ci wane yi nga xam ne moom moo ci nekk waaw loolu la kii la.
1: Tey coono yooyu nga wax ni moo ci nekk tey yan nga ñu mën a indil ci coono yi nekk ci wàllum ministère métallique.
0: Waaw comme ni ma la waxee jugee ci biir njëlbeen gi mooy dafa doon métier moo xam ne ni may ci laaj bopp la tuuti ndax dafa am secret ci nekk. loolu it ñu bëri mënuñu koo xaar jafe-jafe it bëri na lool xëy na dañ di gën a xool ci wàllum liggéey beeg ni muy demee. waaye bu dee ndaw yi daal xëy na seen première jafe-jafe daal mooy loolu mooy xaar métier mi ba mu kii ndax dañuy jàpp ne boo mënee pointé mën a suudee rek jàpp nga ne yow yëng nga te fekk na boobu yëngoo ndax dafa am ci yoo xam ne nii naa léeg-léeg da nga yebal soog ne ci benn béréb mu di yebal ko mu fay liggéey te loolu ndaw moo koy téyee nga xam ne yow da nga mujj da nga déplacé dem defari loola dem defari loola loolu souvent yu bëri daf may dal tey loolu ndaw lay doon rek loo xam ne nii ab secret bu ndaw la waaw.
1: ndax jamono bi tembee gisees na ni ministère métallique yi bu njëkk ba dañ doon yem ci wàllu fer beeg kii rek waaye léegi dañ ci raxale lu mel ni wàllu arme ñoo yu mel noonu sa diggante ak client yi tamit bëgg nañ nga yaatu ci ndox ku wax ouvrier léeg-léeg mu dund jafe-jafe diggam ak client yi yoo xam ni daanaka rek day tax mu bëgg a suur métier ma xooli leneen ndax loolu mës na laa defee.
0: waaw waaw loolu yaakaar naa du jeex xëy na li may njëkkee di xëy na mooy comme ni nga waxee métier mi léegi yaatu na lool ndax arme bi ñëw na NACSU bi ñëw na naka noonu yeneen te métier bi nam métti woon bu njëkk métti woon bu njëkk ay fer force la daan liggéey nga xam ne da nga daan tàpp fer carré bi daan ko centré yooyu daanaka yu bëri yoo xam ne amatul léegi daanaka apport bi ci bëri daanaka mën nga liggéey ci benn fan wala ñaari fan xëy na loolu ak yombal la. bu dee ci wàllum client yi loolu it dinaa ci soor wax loolu lu bëri ndax loolu dafa am jafe-jafe ndax jafe-jafe da ci am ay leneen la ci jiitu mooy ay léeg-léeg da ngay gis nit mu lay soññu di la nattloo def loo dëw yi nga kër ci bay bëgg a dee waaye du am retour du am retour loolu benn la ci jafe-jafe yi ndax nit ki ngay def loo dëw yi ba mu defal la dëw yi sonn ci bëgg dem tiiree dem defal lépp ba jébaloo ko kooku dafa war am retour benn nga ne ko dëw dëw dafa seer mu wàññi wala nga ne ko kat waxtaan ak moom daal xëy na lu tax maanaam nga gàttal ko waaye loolu du ci am. beneen bi des mooy da nga am ñoo xam ne dañ leen liggéeyloo te biir liggéey bi leen liggéeyloo dañ ci dugal ay gàllankoor ay gàllankoor.
1: c' est à dire gàllankoor
0: comme maanaam ñoom dañ leen liggéeyloo waaye dañuy bëgg maanaam liggéey bi nga am ci jafe-jafe bañ seet maanaam yow xam ne ni maanaam nu ñu mën a yàq sa der wala nu ñu la mën a yóbboo ci yoon ak ay
1: deneen. defuloo diir ñu joxe avance nga tàmbali liggéey bi ban gàllankoor lañ ci mën a suuxal comme xale yi lay déglu te deewal ci métier mi fi la ñu mën a xam gàllankoor yooyu ba mën koo tekki.
0: waaw moo lay wax ni ndax. yaakaar naa am na ci boo xam ne ni boo xam ne ni benn soxna boo xam ne ni fii dafa lu mu ko doon liggéeyal bi lu mel ne benn casque joxale ba jubóo ñu mu am casque bu mu war a dugal casque bu ma maanaam ba mu ko liggéey casque mu war maa jox beneen casque maanaam casque dafa ndaw mu ne casque bu mu ne casque bu mag la bëgg mu ne ma da may liggéeyal casque ma dolli la boo ma dollee ma dugal casque bi ñu waxale ba jubóo mu jox ma avance ma commencé casque bi mu taxaw. te ban sama bénéfice ma ngi ca casque ba nga xam ne ni moom la yor sama bénéfice ma ci casque ba léegi ma ngi wala lañ mot liggéey ngir ba koo liggéey mu ne ma du ci dal nga xam ne ni mujj na dem na ba nga xam ne ni mujj ay jafe-jafe di ay coow dañ si am mujj dama ko jëlal xaalisam delloo ko delloo ko xaalisam ngir ban coow loolu yi mu mel noonu yi da ci bëri moom laa wax nii am na ñoom dañ lay liggéey la waaye bëgguñ lu ngeen am ci jafe-jafe bañ maanaam am tiñal bu ne tiñal wala ngeen maanaam bëgg la classé ndax comme ni nga waxee danaan ouvrier yëpp a yem te yëpp yemuñu ñëpp yemuñu wax dëgg yàlla ñëpp yemuñu ñun nag yàlla dogal na ne ay ndaw lañ waaye duñ tiyeb liggéey jaay mu duñ ko tardel jafe-jafe bu amee ci client bi la am jafe-jafe waaye duroon ci ñun.
1: ayca kon xam naa dañuy tàggoo bu du taqaliko lan ngay dénk mbokk yi nga xam ne jamono bi tembee ñoo ngi ci corps de métier bu mu mën a doon rawatina ci ministère métallique bi ñu daal di njëkkante ak waxtu bi.
0: waaw xam naa moom daal li ci jiitu daal mooy muñ mo bële métier bu mën doon la ci jiitu mooy muñ jafe-jafe yi nga xam ne moo ci nekk ak it yow mi xam ne yaa ci nekk nga fas yéene maanaam fexe ba sax ci ñu jub, loolu li ci am solo la. Sax ci njub maanaam képp ku lay liggéeyloo nga fexe ba la ngeen waxante nga def ko, da ngeen waxante nga def ko ak ba nga xamante ni moom nga ko jox nga fexe yow sa kimtulaay kat nga respecté ko. Donte sax bu fekkee dafa fomm sax dafa dox doo dafa randu mu danoon loo xamante ni maam bu ñëwee bu ko xoolee na xam ne lii sabab du doon ci yow maanaam di yow aw def nga sa kimtulaay kat waaye du doon ci yow. Kon loolu maa ngi koy dénk surtout ndaw ñi nga xamante ni daanaka yu ëpp ci métti place yi léegi ñoo ci nekk waaw. Loolu maa ngi lay koy dénk bu baax ñu gën ci góorgóorlu gën ci farlu bu baax baax waaw.
1: Ca jaajëfal nañu leen yéen ñi doon bàyyi xel Samadia TV ci seen émission Inde Sabah yi talaata ñu leen indil seen rubrique bi nga xam ni moo di tànneefu xidma te ñu àndoon nag Serigne Bakke Fall ci patron ministère métallique mu jubbi léeg-léeg ci baat yi nga xam ni am na solo ci wàllu jafe-jafe yi ñu dund ci wàllu métier bi digam ak client yi ak jafe-jafe yi nga xam ne léeg-léeg ndaw ñi jàng métier moom nañ ci dund ngir yàkkamte yu mel noonu. Kon cant ngërëm da ko ñeel waaye cant ngërëm day ñeel it sunu caméraman bi nga xam ne moom la ñu àndal. Kon jaajëfal nañ leen bu baax yéen ñi doon bàyyi xel Samadia TV jàng ngeen jëf jërë ngeen jëfati.
2: Salaamaaleykum wa rahmatulah. Jëlee nañ ci këru xibaar bi ñu al ayaamul misriya ak ci këru teesukaayu xibaar yu bare ba ci jazira sax ba ci Nigéria akhbaar yi bàyyi ko fii ci Arabie Saoudi. Tey suba gi guddit bi jàpp tey suba gi dafa mel ne xaw si yoon yi dañoo avancé trop ci seen misir yi ñuy sànni. Tey dugg nañ ci biir dëkk bi nag ay dëkk yu bare région bu Taïf ba ci Jidda ak yeneen dëkk yu bare yoo xam ne biir Arabie Saoudi misir yi àgg na fa. Ba sax majlisu wasara bu Saoudi bi ñoom ñu ngi accepté loolu ca di ko naqarlu. Parce que xam na ay xibaar yi jib ne am na ay civil yu ci am ay gaañu lu toll ak 13 personnes ci dëkk yu bari yoo xam ne laal nañ ko foofu ci Arabie Saoudi.
1: Jaajëfal nañ ko bu baax waris yi ci élément bu am solo boobu. Xam naa kon laataa ñu ñëw ci tànneefu xidma bi sëñ Mbaye dañuy ñëw ci information bi liñ doon wax sànq rek daa mel ni moo répété waat ndax léeg-léeg jote am ci ñàkk maanute waaye boo xool léeg-léeg missile yi di naaw moom boo xoolee ba ca biir daanaka taxawuluñ ko wala xeeñcoowuñ ko ngir suuxat fa l'islam waaye dañ koy taxawal ngir suuxat jebeteefu comme àdduna mooy waral yooyu dem foofu ci xani moo di Arabie Saoudi. Kon loolu dañ ci indi commentaire après incha allah daal di mën a jàll ci li nga xam ne moo di tànneef xidma bi incha allah ci tafadal.
3: Jërëjëf Serigne Bassirou xanaa rek bi njëkk mooy jaale ñi nga xam ne jot nañu ñàkk seen bakkan di ñaan suñu borom yërëm leen jégal leen xare leen aljana. Di ñaan it nag ñi nga xam ne ñoo séq loolu di sanante ay misil ñu bàyyiwaale xel bu baax ne am nañu ñuy dundaloolu ñoo xam ne ñu bëgg a dund seen dine lañu te ñu bëgg a dund ci jàmm lañu.
1: Dëgg la.
3: Te ñu bàyyi xel ne ñoom it am nañ àq ci dund ndax suñ borom moo fi indi te kenn ku nekk am nga mission bu mu la dénk nga cay def la nga man. Kon ak lu wuute gi bari waxtaan dafa am solo.
1: Dëgg la.
3: Kon ñu ngi leen di woo ñoom ñu séq loolu ci ñu jéem a déggante ndax ñaare su ba jàmmaarloo am na lu koy jiitu. Am na ay wuute xalaat yuy am wuute gis-gis yuy am ci mbir su boobaa nag baax na ci ñaari wér yëpp ñu natt lii buñ ko waxtaanee ba yegg fi ñu war a mën a toll yem ci waxtaan te mënuñoo déggoo ñaare li ëpp ci lu mel noonu ba xam-xam dañuy wax ne nañ aj jataay boobu.
1: Dëgg la.
3: Ndax léeg-léeg da ngay toll foo xam ne tey boo nelawee ba yow fa nga nekkoon démb doo fa nekkat. Am na loo naroon def tey jii ci bu ñu continué woon débat bi bi nga nelawee ba yow xam nga ne loolu du woon solution pour nga def.
1: Solution
3: loolu nag jàpp naa ne ñoom ñi nga xam ne ay puissance lañu dem ba toll ci am jumtukaay yu toll noonu war koo jël di ko jëmale ci ñeneen yeneen i barab. Nañ xalaat ci ndax bu dee diw ak diw ñoo am jafe-jafe ndax ñii ñuy jëflanteel ñoom ñoo am problème boobu. Kon nag baax na nag ñuy bàyyi xel même burul sax ñi nga xam ne ay julit lañu doomu aadama rek lor ko moom moo jaaduwul. Kon nag ñu ngi leen di ñaan té di leen wax né nañu délossuat seen xel lañuy bëgg safara bu féké seen digënté la mën nañ ko safara lu bëkkut ak nganaay ndax nganaay mom néw na ci aduna bi ñu gis lo xamé dafa dem ba jamm am ca tay nganaay waral ko tabal rek lañu mëna tok waxtaan di né seen digënté dañ ko waxtaané buñ ko waxtaané yaakaar na
4: ci yag yag ci waxtaan la di mujju rek kon door nganaay mom di rajaxé rew maak yu ni mel mom wala di fagaagal ño xamni ëlëk mën nañu représenter ci diiné ju lu am solo day war soxna ram
5: waaw seen ñu waxé rek di leen masso waye tam di ñaan ayu yam fi lay dugg ci tam bi doon waxtaan légui rek moy nit ki ak no mëna mel ak fo mëna bok carton goyal ba diko xexé yëgal ni yalla la carton té mo la jox lolé ngay xexé té bu ko neexon kat mu def ko l'inverse ñoñé ngay toroxal ko sonal ñu mané la ba dila ko def kon nit ki nay soor ak digënté mak bokkam ndéram du julit wala lenen la ñu dugg ci soor bu baaxa baaxa baax di ñaan yalla mi nga xamni lum safara mu safaru yalla na len safaral ay wi nga xamni teggu na seen kaw té ni ko señ bay waxé rek comme ci waxtaan lay muju yalla na yalla def seen xel ñu tok waxtaan bu mëna tourbe solution inshallah
4: acca daaji naam solo kon xamna dañu daaji dugg ci tanefu xidma bi señ bakki mi ñu len sétali won jot nañu am ay ki sax ci place bi ci makkan mi comme nonu mu ko waxé muy métier yi légui day mujjé doy war lool xawa metti comme nim ko expliquer ni ndax tay bo amé liggéey bo xamné ci gattal dang ko wara liggéey 600 et quelques mille borom bëgg la ko jox ay 50 mille su baba pacci xoo dana am comme nim ko waxé lég nit ñi liggéey na la paré roof ci ay galgal ndax bu fekke bénéfice bi nga xamni mo wara agale liguey ba mang ca cantine ba boko joxul yakaru mu mag kon fo pecc xode dal am kon tay acca lo ci dal di doli
3: jeureujeuf serigne bassirou jeureujeuf téléspectateur yi ba légui rek mi andak yeen ci sen mission anda sabah ci télévision bi ak ci radio bi 102.9 ngeen andak ñom ci jitaay bi amna ñu mbekté bu baax baax fego ak soxna aram ak ki nga xamne moy serigne bassirou serigne bass melna ni serigne bi doon wax légui bude li nga mujjé mën nañ ko jëkke lolou lima japp ne moy ci doon solution moy bu fekke man dang may liggéeyal ben porte tay ñu jibo ci 250 000 ndax biñuy waxtaan pour man may ouvrier bi yow yaay OK wala yaay ouvrier bi man na la porte 250 000 mom jibo nañ ci manama japp ne bala ngay tambul liggéey bi wara d'accord ci dang koy fay cash 50% ngay avance wala 30% ngay avance bu xaje nga yokku tuat ben 30% bu noppé nga motuli dafa wara am modalité de paiement yo xamné ñom ñi nga xamné ñoy ouvrier yi xeyna dañuy wax né secteur informel lañ koy tuddé waye lolu man japp na né likoy waral moy waxtaanu ñak leer ci njalbe ni ndax bu féké dépôt nañ ci 250 000 la mané ah man kat pour mën ko ligé dama jënd mat dama joxlu bu jënd matériel 50% la suma no peng complété budé loolu lañ waxanté 50 000 wu fa
4: deug la
3: mel su dé li damay japp né ouvrier bi wala ouvrier yeen say ñom ñoy def erreur
4: deug la
3: xajna bëgg ligé wala dëkk bi dëgeur bu taxé nga engagé lo xamné woor na né buñ la ko jox ay 50 000 du la arranger war nga ko mëna waxtané ngeen tambalé su dé waxu lañ ko nak ba ci biir yow jël nga liggéey bi rek nako légui dang makoy fay te fekk waxu deugul won lolu man na am jafé jafé waye budé djubo won ngén ci nak 50% man dama japp né fofu dañ ko wara joxé lolu mom budé ci walu joxé 50 000 man dama japp né ci ouvrier la benen bimu waxat nak ci dila liggéey la ba paré bëgg la indil jafé jafé lolu mom man na am ci ñi liggéey
4: dag la
3: ndax ben man 16 bi la am bëgg nga rafa ma bu mag djubo nañ ci 16 bi kat légui boko défé bu mag bi damay jël 16 bi
4: nga jox
3: ma 200 000 ba 100 000 ñu dem ba ci biir ma bëgg xalaat na non 16 bako don jaay man na jaar nangam nangam nang mi mel non lool bu fekke waxtaan wi leeron na ci njalben nga ci ne nangam lañ jibo problème bi war na mëna ba jaam
4: dëgg la
3: wala su amé ah ken amul doole nak liggéey lu bañ ko fay yoon fi
4: effectivement
3: avant yoon tax quartier ba nga koy liggéey lo wala gox ba imam ang fa chef de quartier fa chef de village fa lool yaakaar na bu dé wax ji leer na ci njalben bi warna man kon limay wax ñi liggéeyru ñoom nañ xalaat ne ñi di liggéey ci lañ yor seen jabot bude bo joxe waji tay xaj bi genn wall gi mën na ci am lu ko jariñ nga téek do jox ay 50 000 pour sa intérêt bop yang koy lor kon lolu bokku na ci li nga xam war nañ ko moytu benen bi may indi wat moy dafa wax ñaar yu am solo té lolou ndawli da koy jël moy bimu né muñ ak li nga wax ngay sam sa kaddu
4: waw
3: promotion wu liggéey kat bo mëna gis bi ci ëpp solo moy la ngay wax nga koy def ba nopi am muñuk mëna xaar bam soti yépp sa ko do ko jëfëndiko yaakaana lolou buñ ko défé na am solo ndaw ñi limu leen denk moy néna xalé yi lék dañuy mëna soudé rek mëna cadre yaakaar na ñom égg nañ ñang ko fekk bobu demuñ ci kaw waxna rek demuñ ci kaw ndax waxaat na né lék mu am barab yo xamné da fa yébal xalé touti téeko parce que xaaru foon baam jërëjëf yi il faut nga dem déplacer dem défar ko lolou mëno na ñak lu ndaw lon néna secret bu ndaw la secret bobu nak ma ngi ñu ko ndax dafa am waajo xamne netul bu xoromu la waye am jang da ci nek dafa don dem ci serigne bi diko ñaanlo day béré sa bu ñëwé rek serigne dal dikoy bindal genn del joxoko ne ko waxtu wo songé rek da nga nan da moy del nga xam masque yat la ko def kum wax da rek bu lu duggé yanu la ngay wef toy mu dem ak yow nim daane gaay bu gaay jaan nak mu ñëwé serigne bi da wagu ñu bëré ma ak yow señu ne ko det tek mom mu ne ko det ginaaw tuni ma fi man tay bu reegul da bëggon ki mu ne ko bismillah biñu lewato waji na da señ bi ni ñaari maskay ne ko dan ñew ci suuf ne ko din yaano ko ba jek odor ko suuf mu ne ko walim mu ne ko kenn dula jangal
4: lepp
3: waye gono yi buñu bëgge am xam xam bu barkel nañuy xaar ba ñaanal xam nga ki lay ñaanal bis bi mu lewé dila ñaanal xolam day sedd man na la bañ ya dencal len lula jeriñ ci lo waron xam ngeen bu jeriñ la waye nak budé def la da nga mëna ciép rek mëna carré da tax sa bagage ba nga fotu ñaanal la ñaan gi du and ak xol bu sedd lolou motax barké da ciy new kon xalé dañuy xaar ba mokal ma ñaanal
4: ni dooro gën inshallah tay wajuri suyé ci rut bu am solo ñi mako saña wax day la sa dom guddé wacci lula fa bu yagalon nga ni dañoo bari liggéey sans par ma doon defal lo nangam mënu kon lék kat japp na ni war nga mëna dem ak sa bop parce que néwa na ñun légui ñu am apprenté ba mi bëru ñu yob joxala ko matériel pour mu bëru waré da jafé parce que ñak xaar ñaan gogu moko ci indi ak ci soxna ram
5: waaw dañuy ciëpelu loolu lañ wax ciëpelu manam do xaar bu mbir mi ñor te mi ci boko xeylé rek jafé ne ci kanam da nga engager lo xamné do ko man nga juut ñaaj ko wala nga duggu ci mbir yo xamné da lay lén xam xam bu ko wara def newu fa moy waral jafé yi bari ci sék ak nit ab liggéey demanté yoon am ca na xeyna leg kiliayet jox nit ki alal ju takku lol ci mu war ko defal nangam te lam ci beugën du ko am lolo mu waxit ci manam leg nit di la liggey lo beug la defal ay neug sax niko señ bay waxe rek lepp ci ndorte la yow waxal li nga man mom wax la nam man mu wax la nam nga wax ko ni ko beugé wax la nam ko mané bu ko defé bu len jubo yu ci bari bari daan mëna safara ci bala jafé di ci am métier met li ngui koy waxe ci ndaw ñi mbolem lu nit di sakku ci aduna te jitalu ci ak muñ du ci am ndam ndax serigne touba sax waxnako ci kun kati man dako jëfëndiko rek ci kuy sax xam xam mi ki sakku métier xala bu de mu muñ nekkal kuy muñ di neub ay lor bañ di nekk ku mëna jambat foko defé kat da nit ñi la wër da nañ fokk ne yow ku ñu xewale ku jéxalu dara nga kon muñ dal day feñ ci métier yépp moy da ngay sakku xam xam da ngay jang tailleur da ngay jang maçon lum ci doon rek muñul ndax débuter mom munta yom señ basiro
4: amna solo muñ sax danaka moy genn walu diiné
3: waw
4: kon nit ki sakku xam xam bobu señ touba indi ci kun kati man nit xam xam la ndax moy tax nit ki man ci am fukk ak ñaar fukk yu mëna dundalé ak njabotam babu señ bi soxla addiya mbam la ko mu mëna ci ak fell la mamako suñu mëna ko joxé way lepp doon lék ci ouvrier yi liko señ bay waxe des fois bëgg liggéey dañu yobé nit ki mu lér ko limu engagé chantier bi mënu ci agir parce que bu défé dibim li nga xani mo jar matériel bi rek joxuñu ko té bu nit ki bu féké inquiété na li nga xani mo jar matériel bi joxuñu ko lu jar matériel ba su boba pour mu liggéey ko défé bu ko def 2 tiers du soti parce que ben moy yow mi engagé liggéey bi di nga rër apprenté timi de ngeen amel passe bo xani bu ñu wacce la ñibi légui na bo dé fell ci li nga xam da nga wara liggéey ci 10 jours joxuñu la lu compléter matériel bi nga wara jënd lolu mëntu ci paré nga dem jënd ñëggu matériel bo xam tay bu doon 100% la 30% nga jënd dé c'est 70% ci matériel bi ba paré di génné ci wékkër ba di ci dund ak añaka rét ak jox goné yi su baba liggéey ba faaw mu tardé
3: gis nga lolu gis nga bëyit bi soxna ci indi da melni Seigne Touba dal nopi na ci mbir yépp manam bo xolé fofu gis nga muñ gi su am ak doylu ga manam doylo wurs nga doylo ci borom kessé do engagé lo mënu
4: lolou ma fa jafé nak
6: place yépp xey nañu ubbi ndaw si ñëw na ci yow wala waaj ñëw na ci yow di wut wax ko li nga xam na muy baax ci yow
4: deug la
6: te nga gëm na ñeneen ñi tamit nak li ci ëpp nak likoy waral moy bañ dara romb la
4: waaw
6: defé na bu jallé fi waye nak lolou waaj tam da keneen ki ngay xalaat nan fa démé tay waaj dana ko liggéey mais ko warna dund
5: te kenn du lek lu sa wërse
6: bo jappé né yow kenn nak ya wara am lepp dañu wax na nak bëggé du mat xuma la jéss mat da nga na la gis dal buñ doy won borom ci wërse gi dañu dimbalé
4: xam nga lolou moy dal nit ñi lek lek ci ouvrier yi comme galgat bobu mi waxi leg leg man na am ci mbir yi ligoy indi moy soxna aram kat man na dugg ci benn bir ba pare waxtan ci ak benen soxna bo xamni fekk na mu joxe avance mu ne ko fexel ba lim lay lajat bu ko delo pour nga jotselé pour ki gëna yombalé manam par exemple la lay wax ki man na ñew ci waxin bi jël téléphone bi
6: di dugg lu solo
4: wa di duggal téléphone bi soxna aram bëgg ci benen marque bu gëna kawé téléphone bi mu am légi koko lakk ñu tollu ci ay fukk ak jooni ci ay juroom mënu ko gis na ko xamni kat bo demone ci mom man na la ko yombal defal la ko juroom ñaar ci ay jooni léena bu dé soxna ram am ta xélam mom lamuy xol moy xaaliss bay wañi ko ci la nga xani moy bir ma est ce que lam qualité bam bëgg fé ak quantité bé ño bokk am dit légi nak pour mu def ay pexem moy dana ko bima la wara jox mënu guma la ko jox kon est ce que dooma délo li fi lima joxé won pour am benen sens ma solution bo xam day am parce que mbir mi ni ouvrier xawé doy war lé lé client bi ñoo lay meñu xam net la yalla xam benn dé
6: sa temu tay bi dafa am solo gis nga bu ndalo ci mambu ñom ñaar ken waru ci def lool
4: mako
6: mo ra gis nga ba légui gis nga problème nit ñi ñak problème moy bayyi di ni
5: ta si yakar da ci feñ
6: lool lepp da fay del wat ci ñak mandu bi fimné gis nga mo tax sun borom bi mu doy kemal demal
4: xam yoy mo fi bari
6: set
4: leg nak yoy nak bamé soxna ram tassé ku manadiku dana ko way wuro ko no def daf lay dalay nax man kat diw sangam nangam la liggeelo ta gis nga basam nim tonu mais ska basam bobu tayu sen est ce que basam bobu ko fa ngaral fekke du ma ko dejj est ce que ño bokku même qualité fer buñ ko liggeé wala wéñ buñ ko liggeé wala yépp da ci
6: jour xara ma net li fofu genn kilifa gu mak Serigne Mbacké Chanlo, Serigne Mbacké Mohamed.
4: Serigne Mbacké Mohamed.
6: Fa yor auto mu am lum pan.
4: Mu
6: jox ko kenn ci njabotam. Ci talib ci bokk talibé yi, nako yobul mako barap sangam. Ñu and ñu dem dañu and sax ba ci barap sangam bi ñëwé koku xol ko. Laaj ko ñaata la. Mu tuddu ko limbu tollu ci 500 bi. Serigne bi nako baana ko ma ngi dem bu ma démé ñuy indi auto bi. Démé ñuy indi auto bi. Kenen ci talibé ko xamné xamna xamantena gaay ne ko ah seigne bi yow dañ la nax
4: deug la
6: li 250000 kep boko fa ñu defal ko bu doon ñun yow kay dañu xamné yow am nga xaar sax mo tax ñu ki la seigne bi jox ko 500000 bu mu dem di jël ki bi bimu démé wax ak waji ba nang ko jox 250000 indi wat 250000 di bëgg jox ko seigne bi seigne bi ne ko li nak mu ne ko waji la waxal way xamna japp na waxon na ne bu man nañ ko amé nak mu ne ko sama carte ko nakoy def sama kaddu gi mako joxone ko nanguna mom ngay jere 250 demal delo
4: xorol
6: sadir nit ki bu demé ba kaddu munuko yew fenn kaddu munta fay bor njariñam baretu moy nit ñi bu fekkone ne ki ñew wax la ne la li gëna yomb mom mi ngi la intérêt mais intérêt bu ndax mo la wara gënal sa jëm doko wax nako wa man day joxona sama kaddu ba nopi sama kaddu gu numukoy def motax ngor dañ ci ñewat
4: dagala
6: dina am tem bo xamne dina del ci wat ci ngor parce que bërna lu bëri lu am lo xamne
4: ak ngoré la
6: do waaw ngor gu dess mo koy waral waye sa nawla bi ngeen toge wax ba teunk mu jog necca nga xalaat lu koy tiri lool ngor fekke woko
4: dedet amu ci kon yoy day daldi am solo bu ko defé loolu timi may leral nonu des fois day dal nit ñi leleng nga fekke problème ouvrier bo xam dara leleran ouvrier bi liko indil problème bi manam innocent la ci amna kenen ku jaxé souf ku yé client bi mu do ligé parce que nit ki nak lepp lu muy jënd luñ ko jaay rek bu ko jaralé amutu pertement nit ki mom lepp luñ koy jaay rek bu ko jaralé rek amutu pertement ci mom parce que daf ko jaral jarag nak ay qualité lay am tay bu ñëwon tay ci li melni ministre bois banti dafa wuté parce que bu dé dibutu liñ koy kibé wuñ ko fenn kibé wuñ ko benen ak benen frac et cetera légui nak commande yoy non bu fekkante ni wéñi tim non la mel ké démé ligéyé canting bo xal wala qu'est-ce bo xam da ko ligéyé 200000 ké ñu laaj ko qu'est-ce bo xamni 700000 lañ ko ci laaj wala 300 et quelques mille xeyna bokku ñu wéñu ñu ligéyé yo ci mu def ci am bay bo tassé nak ko xamni ak manadi ko rombu na fu nek mom mom kemtam
6: da ci am nak
4: day feewale ep and
6: da ci am nak
4: yaq digeunte bo xamni te bu yemon ci ki netali après ginaaw bi sax mom
6: legi sax man damay demander xam nga jël nga element wu liggey kat yi da ngay def benen element bo xamni ñi liggeelu parce que ñom ñom wax nañ li seen problème mais ñi est-ce que liggey kat yi tam ñom parce que benn sens aussi ken du ko meuna analyser
4: manam doorwar bi di ñew ni ki bi ni
6: benen manam tanefu
4: xidma bi yamandi
6: di ñew ni ñi liggeelu té am ci jafé ñoo dañ leen séri
4: ndax dama leen jël
6: faaw ñu wax ak ñoon
4: bi tanef xima bi ñoo gën soyal ban dogal borom bi damay accompagne ñaari element yi ouvrier bu ma jaa wala corps de métier bu ma dem dina xol kuy liggéelu ci lu mel nonu mbaa ko ma ko liggéelu ma dégg ko micro bi
6: bu défé ñaari
4: ñaari version yi mëna ma am dugg ci
6: dana am solo
4: bu défé débat bi gëna équilibré da ci am da ci am solo kon waxto xoci na jëm ci jeex 27 ci ay minute mo botolu ci 10h
6: kon da xana ñu santal yalla waaw santal yalla baax rek ci bimu nu maye ñu fekk jotaay bi way ñu siat baax señ diba fofu ci diwanu gambi mi ngi and ak ñun ci jotaay bi ziarane bu baax soxna ndeylo touba mariane mom mi ngi and ak ñun ci waxtaan bi ñu ziar bu baax soxna ngone fofu ci diwanu parcel mom tamit mi ngi and ak ñun waxtaan biñu tambalé ñi ngi and ak ñun ci jotaay bi xana ñu santal yalla rek bi lu ci yentu sallam santal cheikhul khadim wax ne barab bi mom ñetti nga xamne moy ñetti wasami rek mo ñu fi dajalé moy alal munafiq li xam xam bu am jariñ lañ am yene jox len ko wala amalu salih jëf yi tamit dañuy am yeneen loon jëf yu baax ñu bokk ko wala adabul mardiyé lepp luñ fi def nak teggine da koy lal ndax nonu ko seigne touba waxe won kon lepp lo xamne jubna ci waxtan wi ñu sante ko sun borom subhanahu wa ta'ala lepp lu ci deug ngeen xamne ay jamm rek te jamm matul ngeen jéggal nuko te matul lu lolu wassalamu alaykum wa rahmatullah
4: soxna rab
5: waaw kon ñi ngi leen di jaajeufal bu baax ci tewlu gi ak safo gi ni ko seigne may waxe rek lepp lu ci jub ñu xamne yalla ko dogal lu ci deug nit ñu xamne matu deg doomu adama la sakku wuñ ko won nonu ndax biñuy door di wax kat dañu bëgg lepp lu ñu wax rek njariñ am ca di leen fatali bu baax baax ngeen ñuy xaar chaque jour ci seen télévision bi di Assamadé TV ay Assamadé FM 102.9 ci ni so ande sa baax di am ak de samedi jaba yaata ay émission yam solo ko ci mbé suñu ñu def di dajé bu soobé inshallah
7: Assamadé FM fréquence 102.9 yene gi djiglu Assamadé FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutouba Mbacké Serigne Fadilou Mbacké
4: di rek ma sa ko ci soobé ngir kenn ku ci nek la ci sétiir nga man ko jël te ciéro ko te man ko jariño yow sa jëm ak sa njabot kon su ko défé rek xamna damay nuyu Serigne Addi Touré fa la ci Fass Touré momit day baye xam jotaay wax deug yalla dibo momit seigne bay da wax ci yow kaddu yam solo comme nonu mala ko waxe sank ni la amna sab yobante xamna dafa gis image bi rek ndaysan momit wax ci wax ju rafet ju am solo kon jaajeufal nañu ñep di len ñaanal jamm di len jox dox dajé ba sax nak dig dajé ci Assamadia TV suba gamma salam inshallah ci benen rubrique wala ci benen émission inda sabah da ngeen jëf jeer ngeen jëfati kenn dalok gamma salam barke touba ak borom
8: defense bu saoudien defense bu arabie saoudite ñom ñoy digal population yi dekk Mak ak Jidda ak Taif ak dekk yi wër fofu nga xamni danaka missile yi jégué na Mak wër nako amna dekk yu bari yo xamna ni sorul Mak yo xamni missile wacc na ko ñu loolu tax ñu sant képp ku dekk ci dekk yoy ba ci biir Mak tam ko karama sax ñu and ak bu dal di moytu ndu ko dajalo yi ak yenn bërem yi waaw
9: TV di télé bi l'islam be djuk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wote Assamadia TV budé abonné go xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wote Assamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadia TV di télé bi l'islam be juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
10: mbokk yi ñogi fi ci kër Serigne Chaibou Mbacké ci bis yi nga xamné mom lañu jaglél soxna Mominatou Bousso mom serigne Massa Mbakandi mom serigne Mbacke Kandi suko defé nak xam ngeen né buñu ko génné ci image ngeen xamné soxna su yag ak njaboti serigne Touba Khadim Rasoul gi la rawati nak ci walu soxna yi ñu wara yëkëti nak ay cadeau yo xamné dañ koy laacc mom soxna Ndey Mariam Mbacke yeen cadeau yi séré la mëna yëkëti jëmay ko ci soxna Mominatu Bousso bi nga xamné tay mom lañu jaglél bisi Mbacke ñi ngi lay nuy di la ziar di la jalé soxna si di la ko ziaré bu baaxa baaxa baax ñu bayila nga yëkëti ay cadeau yo xamné cadeau yi séré la jëmalo ko ci soxna Mominatu Bousso
11: baxna señ bass jërëjëf ñi leen di nuy bu baax leen ziaré bu baax di ziaré soxna si bu baax di ko ziaré ñëpp nak wa soxna momi de mom mo defena da am luma ci mëna wax ndax ku baax la woon sama xarit la woon deug la tout tank la woon wax deug yalla daan fi ñew serigne bi nak bëggal ma bopam suma ñewé suma nuyo dama ñëk wax dama naan dama ñëkënde da na Ndey Mariam Mbacke ko defé señ soyé bu ci baax ga té da dé na mo ndé do sama ndey Ndey Mariam Mariam dong su ko defé tambali waxtaan wax deug yalla mu wolé mak wa kër gi yépp nak ñëpp di sama xarit waye soxna moy mom da ci gëna na rañu ko nak suma ñewé fa lay nek sama mbokk daan rek lama daan wax mayit mom rek la ko daan wax suma ñewé bala ma gis señu faat nañ ma topoto defal ma lu war ci man dañ ko def ba nopp bala señu mam balla ñew naan ma señ bi neena ga ñew kon soxna mom yalla yalla tass barkel soxna su bax la won soxna su sel la won suñu royu kay la won tamit ndax ñun xeyna dañu don tout tank mais dañu xawona ñëmé mag ñi dañ daan tok di waxtaan ak mom ñu diñu gëna denk di gëna waxtaan ak ñun diñu gëna wax suñu wara taxaw fiñu wara jaar niñu wara xamé suñu bop lool yépp dafa yalla waxtaan ak ñun ñu don tout tank nak waye xébuñu won ben yoon wax dëgg yalla kon soxna mom yalla ñu yalla tass barkel da nga ñaan suñu borom ñi mu fi bayyi suñu bi samat ak magam ak rakam suñu borom defal ñu gudd fan lool sut ko fan lool te di sa barke ba soxna mom royu kay la won ci kër gi ñu nek kër gi ñu nek mom wax dëgg yalla ma duggé la naan fi de min na fi lool yag na fi ñew lool wax señ bi daf ma defon ci bopam dool sama xarit nak ta nanguko xamna ab xaritam la won suma exé rek faaw mo wax loko tuti muñ xamne ki kat xarit gi lu deggul ci suñu ci man waye nak lu japp la mom itam ndax bokku gi bari na yaatu na daana mako leral itam nak ba tax la wutone maneko Ndey Mariam Mariam rek lay wax kon lool lepp dama ko daan leral te lepp nak mi ngi joge ci suñu mam ju tedd jëm soxna fa jaxati mom mi nga xamne ni bamay tout tank la fa dem mom moma yar moma bolé ak ñom ba kenn ku ci nekk japp ma japp ne moma ma ko gënal ci njabotu bopam kon yalla na yalla suñu borom yok ay leral tax la ci barkeem da fayal ñu leen
10: jeflentem ak talibé ak donga yi nekkon ci daara ji lo ci xam
11: lolou lima jaxam bari na mom donga yi newon ci daara ji ak dom yi mu jur ak ñepp xamewu ci won kenn ku ci nek mo gënon say wajur ci yow bari na ño xamne nekkon nañ fi donga daara baxon na de da wala muy baxo dem ci bokkam way ñu bare bare taxon na soxla wuñ sax genn dem seeni bokk ndax lepp luñ seeni wajur taxaw dañ ko daan taxaw lepp lu seen wajur wara def ci ñom da ko daan def ci ñom njabotuk señ soy ba xamé wu ci won kenn ak kenn ñepp dafa melni ñu mo leen jox man fi ne yeex na ma xamé sax ak njabotam man wax deug yalla yeex na ko xamé kon ni mu defon ak njabotam non la defon ñepp wa kon nak yalla nuko yalla fayal rek yalla nuko yalla fayal
10: ci walu liggey bi nga xamné ci mom ngeen nek ñu ragne ko ci lool nga xamné xamuñu leen ci dem fenn di wuti leen dul yeena ko liggeyal seen bop mom ndax amna ndolent bo xamné danako def ci yow
11: waw danako def ci ñun ndax xam nga lima la né magni dañ daan rablu dañ daan def liggéeyu kër yo xamni dañ ci daan waxtaan ak ñun ci lu bari ci xamne nit ku yiw dafa wara tamu dundé aw ñaxam wayé liggéeyu kër nak dafa am da ngay tok sa kër top to sa njabot top so sa sëri top to def la nga wara def ba nopi te du té nga ne ci leneen ndax gone yi nga yor faaw nga jangal leen dara ñu dañ jang moñ liggéey jigen bu nek dañ ko daan jangalé waye dañu daan xéte itam ci liggéey lo xamné ni da fay tax ñu mëna sam suñu ngor sam suñu diiné
12: hadithu anil mawla
9: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
13: Assamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim.
14: Assamadiya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal. Assamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba.

0: Francis Manese. Vamos con un momento.
1: A tu líder.
0: Okay.

0: yenn waaw fi nga xam ne kon mooy di ci wetu Serigne Amadou Samatt moom Cheikh Saïdou Mbacké bis bi nga xam ne kon mooy bisub soxna Mominatou Bousso. Serigne Cheikh Assou Mbaye Diène, ñi ngi lay ziaré bu baax ci bis bu tedd bi, bëggoon rek ay kàddu yoo xam ne ko yëkkati jëmale ko ci soxna si nga xam ne tey moom mooy borom bis bi soxna Mominatou Bousso. Yan kàddu yu seere nga mën a yëkkati jëmale ko ci moom incha allah.
1: Bismillahi rahmani rahim, inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ya ayyatan nafsun mutmainna turjihi ila rabbika radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kullu man alayha fani kullu shay'in halikun ila wajhi walan yuakhirallahu nafsan isa jajalha la waykat ba doon club na ansa wa in taala salaamatu yowman ala alati lhadbaa mahlulu. Ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara ci jëmm ji nga xam ne moo ñu fi dajale. Xam nit dafa jafe, waaye am na tuuti lu ñu xam ci moom, ndax dañu fee ñëwee ci waxtu ndaw fekkoon ko fi mu nekk fi ak soxna Fat Sylla ak meneen mu daa wax ki ñu daa wax Sylla mu ndaw ak keneen ku ñu daa wax soxna Xari Gaye. Booba soxna Maggat mi ngi fi waaye exségul, mu ngi woon fële ca Daarul Xuddoos ju nekk ak moom diir bu yàgg. Li ñuy jëkk a wax ci moom looy wax da nga ko waxaat kenn ku ne da nga la tayo sa ndijoor kees géem a romb. Léegi ma taxaw ak Sëñ Mbacké may xool fa buntu néegi nekkan, daawa na fa nekk waxtu yoor yoor ba heure bii di ko bale ba mel ni beeñ. Nga di ko da nga fekk yërëm yëpp tax rip suuf, kenn waxuma maa ci teg sama bët, mooy keesuk Dakar ga léegi tey féeti ko noonee. Ñun ñi fi nekkoon nekkoon ci daara ji waxtu xiiwlu daan jot kër gu mag ni muy demee, muy moom mii di ko ñuy wax Bachir Diouf, di ko ñuy wax Baara Diakhaté, soxna si am na lu mu sàlloon ak ñun ak ñeneen ñu bokkut ak ñun ci bu waxtu xiiwlu jotee ñu awee ca ginnaaw kër ga balaa añ bee dem la muy tibbal ñu koy xiiwloo diir bu yàgg ndaw du fàtte. Moo tax ma cité ñu ngi ko daal seqal. Booba kër gi daal kër gu mag la, kër gu mag la, waaye balaa xiiwal gay ñëw te booba kàllafe nañu tuuti ba xaw rëcc am dem di yalwaane, te itam kër gi kër gu mag la. Mu bàyyi woon xel loola di dund ca loola, jàppe boppam taalube, jàppe boppam ab liggéeykat, jàppe boppam ab jiyaatkat, di soxna su baax, di soxna su yu, di soxna su daan jëfandikoo xelam. Fàggulon ak njabootam loolu la fi nekk woon. Gone wala ndongal dara maanaam du fàtte. Kon nag ñu ngi ñaan ci yàlla jëf joojee mu doon jëfeel sëriñam ba ba dogal bi egsi tey. Ñu ngi ñaan yàlla suñ borom yàggal saraxam ci loxoy njaboot gi. Ñetti jëf ya nga xam ne du dog téen booba nag jàkka joo tabax wala du saalih doom jiw joo bàyyi mu lay ñaanal sa ginnaaw ñu tase ci bis bii wala du saalih yooyu wëlbati ko di ñaanal seen doom ji ñu ñëw ca tamit loo xam ne hadis moo ko wax. Ñu ngi ñaan ci yàlla suñ borom def ruwam googee bokk ci arwaaw saar yi ni naa imoona ilaa yowmi fasoona. Wax ci moom yomb na yombul. Nit ku baax xam fi mu bokk, xam li mu doon, xam ki mu fekki, fab loolu lépp teg ko côté di fàggul ak njabootam ngir bis bi ñu dëgmal tey. Waaye yaakaar naa fa mu dem bu fa fekkee kilifaam ba dana ko gàttandu ak ñetti loxo ak ñeenti loxo ak jëf ji mu doon jëf yi. Soxna si yu, soxna su baax, soxna soo xam ne ab royukaay la woon. Mboolem ñu mos a jaar fii mu yar leen toqi leen noonee maam Mariam doomam jee nekk fee di yar ay jigéen di leen jàngal alquran di leen toqi. Melokaan woo la yoroon ci ñi nga xam ne dañ leen doon jox ñu doon jóge ci yeneen kër ñoom mu yor leen ci biir kër bi. Li ñu xam ci moom daal lott nañ ci wax ko ngir mbetteel, waaye daal soxna su baax la woon. Soxna su mën a taxaw dongab daara buy door a ñëw ci daara te miinagul am yu muy manqué mu di ko mottali te yooye te doonul luñ mën a fenn. Lii nga fi ñu waxee baax daal dongab daara bu ñëw ci daara dem bay kàllafe te mënatut a yalwaane te mënut a dem di xaaraani té itam kër gi kër gu mag la dëng fi waxiba wa fof rek la mëna yëm dal wa ñun ñuko daatu motax ma cité la ni la ma sala ngi ni la Bachirou Diouf ni la Bara Diakhaté rek señu am sa Diakhaté xamnañu na leen da awé ci ginaaw motax bi ñu robé fé mo wëlbeuti ko do xol dama né tek señu Bakéné man ko da am lay xol fi dafa am lu may cher ndax dafa ko nane balé diko buub diko lay ba mëx ak gëñ ay waxtu digg becc xam nga fi waxiba kon nak ñi nga ñaan yalla dal suñu borom yagal saraxam seen loxo njabot gi yim fi baye tam suñu borom tek ci niiru barke lañ ko déssé rek moy ñaan ci yalla ñi dem mom yafu ci yobulen ñi fi déssé ay bari ay pexé baye wulen suñu borom né wala ñu wax rek la no suñu Issa Diadio la digg mom bu xasse ba mat day melni courant bu coupé kon nak dal li ñu am dal ñaan ci yalla ñaan yalla suñu borom taasun ci barkem njabot gi mu fi baye tam xala leen yoonu xoj ak ñi mu yoron señ bi tegal ko seen loxo mu leen yar yoon yi mu leen tegalan suñ borom tek yoonu siratul mustaqim booba bi ñi ñew mu yor ben xale bu ndaw bu ñu wax ndey gumbele muy rek soñ bu gumbele mu nekkan apu tout tank ne ñi deg wax ñom dañu ko xam waye mom dal alhamdullah alhamdullah alhamdullah alhamdullah wa mom dal rek loolu lañ ci doon barké lo dal ngir mbettel gi and ak mbekté and ak xol bu fess ak yanen ak yanen ñi mëna wax ak yu mënta wax dal ndax ñun dañ koy ñaanal dal ndax xam nañ lim do liggéey dal dañ cey tek suñu bëtt té nagu wuñ baaxna jël nga
2: ñu ngi nuyo tay siaré ñoo ngi siaré kilifi fi té wa kër suñu soñ bu ñëpp li tambalé suñu cheikh ñom ñëpp ñi ngi leen di siaré señ fallu señ bu samat mek señ am sa ñom ñëpp ñi ngi leen di siaré maam xere maam bar ñi ngi siaré bax sonu ci ko am taxaway la jamono bobu wote na ak jamono bi itte bobu itte deug deug deug moy ñam kula ci xettli ci jamono yoyé yombul won ko fi massage yeen muy waxu daw lum xex rek ci gimiñum mo doon itteem té amal na ci ak farlu man day daara ma digël fekk na ma fi ci nexma yi ma defenu mune ma sar kuy sakku ngeureum du defenu ya ko moyedu traay bu defenaay kuy sakku ngeureum do koy moyendu daan na waxit bi señ fallu mi ma ngi len koy denk de lam ko xolal bu len ko setan bam tabbi ci lu wurta tabbi ndax keur gi keur gu mag la te da fessan del ci ay njabot ndax fi de señ soy bu xeyna fi joxe fi señ ci alu temir goné ak lu top lo xamni wa ci keur gi rek ci dongay rek te melna ni kenn jogu fi nit ñi man 62 la joge mbakol fañ ma dinkane won ci keur señ dan sek yeesu wat fi bon lola dir la te bo ñom ñi soxna fati la yaay momi ak ci le mu ndaw ak soxna ci gay neegi ñax ci lañ dëkkal yo xamni pere day dam ba dañ koy rofatal bon lola du legi nongi siaré bu baax té man ko séral ni yëmul ci bousu la sante yëmul ci bousu la bokk dafa jëf jëfi bopam ak taxwayu bopam feñ na nak mel na ni ci kër sëriñ bi ndax man nan ko séré féké nan assalamu alaykum wa rahmatullah
0: sëriñ bi di mbokum soxna ci ñu baye ko mu yëkëti ay cadeau séré jëmale ko ci soxna si nga xamne tay moy borom bis bi di soxna momi tu bu so inshallah
3: assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu mbokk talib yepp di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ko jaal mourid yepp rawati na nak njabotu bu soobe ak mbacke nga xamne da doon sen badjan ci sen mam doon ko bëgg mbokk doon ko wuf njabot gi yep man day man na ci sédelu wour lo xamne man fi ci kër gi la yaro pak bi ma nek fi le cheikh soin bu da nek ma nek ci wétam xam ko lol soxna si neegam nek fe kessam nek ne ma dan baganté bu baax mu jappon ma dom rek nga xamanteni bi bima jangé ba nga xamanteni bi ma légui magla ba tambali jang xam xam fété sama mak mam balla daf ma daan yone sax ay xewal fofu dima tibal añak lu ne ndax fonku ma lol buma sama kilife yi sama doomi badjan yi ñom señ fallo ak señ abdou samad buñu mësa ñew bëgg ma togn sax dana momay défendre doon ku baax ko xamne wax dëgg yalla bëggoon mbokk gi mom ñepp sédé nañ doon ku nituk l'islam ko xamne boko gisee xamne ki ci mag ñi jëk ñala bok ndax lu baax da ngay fekk fokk fekk mi ko téréem di netali ci señ bi di jàngalé mag ñi di yar njaboot gi góor ak jigéen surtout soxna yi manam dal soxna lo won kenn ci soxna yi bo xamné ñak nañ ko man nak ma ngi sant yalla bu baaxa baax bo ma fi bis bi féké ndax man dama nekk Paris ci daaré señ Touba je fa né nekk fa imam di fa gëj yalla dogal na ma ñëwon ci magal gi bi yam ci motax señ Abdou Samane nama yow bis bi yow yalla la ci bolé kon nak demal nga def ci ay sédé waye ma bëkk ci lool di ñaan yalla yalla xari ko aljana njabot gi mu fi bayyi yalla def ñu sukko fan té barké bi nga xamanté mom la doon liggéeyal Serigne Touba ci kër Cheikh Soin bu diko liggéeyal yalla yalla defal leen ci lu kawé Serigne Diop jërëjëf
4: jërëjëf Moussa ñu ngi koy gërëm bu baaxa baax diko sant da diko jaajeufal bu baax waaw jërëjëf mbokki télévision Samadia ba tay ci kaddu yi nga xamne moy kaddu sér yi jëlé ci bis bi tay ñoo ngi tok ak kenn ci sunu kilifa yi di baye Serigne May Amar kuko xam xol jëmmam ji sa xel faaw mu dem ci kër Serigne Chouaib Mbacké kon warna manam kaddu yu mu yëkëti jëmmalé ko ci soxna si nga xamne tay moy borom bis bi di soxna Mominatou Bousso Serigne bi yeen kaddu yu séré lo xamne xam nga ko ci soxna si nga man ko baxé mbokki talibé yeen kaddu lay doon
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله جناو بنيو جل جيان سنت يالا جل جيان دبي نيغي سنت مولا مبوكي في تاو نيب سونا سي نك موم يومنا واخ ندخ مان بيماي نيو جي كير سيغ بي جوروم نياري ات لام ماك سيغ سي جين مي ما جاكار لول نيو في بوكون نيك سونا سي با بار دا ام بنين فيرنده مان ماك سيغ فالو مي نيو بوك بن بيسو نغينته ني لا في في لا جودو سي بينج بي ki met sa rangi ni ki man na sere limay wax wa kon nak muy ki nga xamni moñu yar bax lol beggon ni lol ay dong lañ waye dañ dan jël def ni ci kawam nim jappé Serigne Fallou mi lama jappé wa ba taxna lepp luñ am rek Serigne Soye boñu ko defal kon no ngi sant bu baax baax diko ñaanal ama ñuy xey ci jangal nañ ko alcorane ñaanal ko bobu ba legi ñi ngi fi demunu fenn kon cheikh bak lol lañ ci amon luñuy wax ak lo ci bëgg lajaat
4: nan la dan jëflante ak dongay
5: bëgg leen lool woyofal di leen toggal di ñu jox buñ xifé ñew ci moom mu jox ñu lek bobu kër gi melut ni Touba melut ni ndax 1962 du lek bobu juma ji agagul dara amu fi te Serigne Soye bu du wuti fenn dara te lepp du moom du wuti fenn dara ndax dama leen wax ni Serigne Soye mo ñëk def internat Sénégal ndax ñun ñi fi dajé woon ñëpp ñi mën nañ no séré amul kenn ko sa wajur di andi loy lek wala loy naan wala loy sol jëndalon nañ ko am mbar bo xamni bobu fi amul hôpital amul dispensaire amul dara ku fever dañ lay yobbu ci yobbu lañu fajj ñu indi garab yi jox la nga dem par magal lan dan do suñu kër lepp Serigne Soye bo nako yorlo waye nak soxna ci da ci ëppoon lum doon def bëgg nu lool nak diko set ku sel
4: ndax daana jox ay cadeau yu denkan
5: ankay da ngeen gor gor lu jang ndax li ngeen am kenn amuko ndax doomi Serigne Touba ji leen di jangal da leen bëgg Serigne Soye bi mo ñu jangal ndax dañ daan xey mu genn tok tim ñun ñu rangalo tok di jang leleng mën la ñëwël tare len dal la daan bañ ku taxawalu ji wala ko nangu da jang
4: jere jeuf Amar
6: jërëjëf Amar. Thank you.

0: ok ba tay yeen nga and ak sen television à Samadia TV ci bis bi nga xamne moy bisub soxna Mominatu Busso ñu tok ak jëm ji nga xamne image am rañé ko na lol ci eut bi ñu tok muy eutup Serigne Touba Cheikh Sohibou Mbacké waye kon dana mëna yëkëti ay cadeau cadeau yu séré jëmale ko ci soxna si nga xamne tay moy borom bis bi di Serigne Mbacké jaxaté Serigne Mbacké bisub soxna Mominatu Busso lañu nek xamnañ ne amna ay cadeau yu am solo yo xawarna mëna bayiko ci yow di cadeau yu séré jëmale ko ci soxna soos nga xamne tay moy borom bis bi yeen cadeau nga mëna baxé mbokk talibé yi ci soxna su bax soos
1: بسم الله بك سيدي واخ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم يا جاب سيدي عمر كادي دا خنا موم بيت ناني لول اك خنا ريك داف غنديغال ريك كوم سيب سون مانيكو نديغال موم موم ييكت كادي واي موم خاو ناني تي ام كانت واخ ديال واي نديغال مو جوغي موم فما ديف كو ريك كادي موي لي نيب خام تي موم ريك mbir mo da ko bo ñep xasse xam da ko lañ wax mu doy soxna soom ñep mëna séré ci moom ñep ko mëna séré xaye nak ñi ko ñu dund ak moom ñoy gëna xam ndax mbir moom ko dund bokku ko ko dund ay ñun moom dëkk nañ moom ci kër gi lu yag waaw yaaka na liñ nak ak moom ci kër gi fane la di moom yaaka na moom mangel mel ko mang bari wut kon yaaka na xam nañ ci moom dara dal waye dal melokan mom moy mom nang ko xamé won demb bu ñëwé non nga fekk waat yiw lol taxo mbax diko sel fo fekk mi nga arxwan wala dolum xasida wala nga kurusam ku neew wax ko japp ñamram nga xam dal bu nako jak nga xamné ki manam bokko dafa bax tayit doxina ay maam mi mang koy dox nga xamne fim bokk di askanu mbusso be ñu ay sorofaaw di ñu bax ah mom soxna momi dal boko jak rek saxal dem soxna jaar ci yiw ga ci set ga ci mbax ga ci bëgg lu bax man nak wax de yalla xeyna ci bi ma ngay nek ndaw ne ci kër gi da na ko faral di siaré wax deg yàlla mu ràññee woon ma lool nag wax dëgg yàlla waaw fonk ma lool it te fonk la ma fonk yëpp wésugut xam ne damaa nekk daara gi di jàngal akwaan mu fonk ma ngir loolu ak it xam ni ma demee ak suñu soyo ba xam naa dégg nga ci mbokk ci njaxate gi wax dëgg yàlla mu fonkoon ma lool daa dama soññi tam ci daara ji wax dëgg yàlla soññi ma ba tàyyi di wax ne yéen ji nekk day da ngeen xam ne du ngeen ñee kenn ci àdduna ak alaxira ndax li ngeen nekk day sëñ bi ñoroon na ko lool te sëñ bi sëñ tubaab ko digaloon te ba nga ko mënee moo ko defal boppam kon daal soxla soo xam daal maanaam daa bokk ci ñi xam ne ay modèle lañ dañ lay war a jàngale ci école yi moom soxla si ci la bokk te lii waxuma ko ngir li wax mu jaama la arab yi wax mu jaama la déedéet maanaam lu wér la lu dëggu la ci sama xol la xam ne fu war la ko tegit te yaakaar naa ko xam soxla si da nga xam ne wax lu wér la moom da bokk ñi nga xam ne maanaam ay modèle la ñoo xam ne dañu war a jàngale ndax fi ñu toll nii jamono ji soxla nañu mel noonu maanaam ñoo xam ne dañuy wax ay kii ay delluwaay ci jikko ndax jamono ji war fi mu àgg foofu ñu mel noonu dañuy war a jàngalewaat ngi seen i jikko yi ni mañ ca roy kon soxla si ñoo la bokk li ma xam daal mooy ab jurit xaqan la maanaam mumin la mumina la muslima la muhsina la loolu mën naa ko seere moom turam mi nga xam ma ko tuddee muy mumina bokk ci turi soxna jaare yi ak muslima muhsina maskora yëpp soxna jaar la bokk moom turam yi làmb na ko maam dund na ko ci saayr ak batin kon jurit xaqan la bu dëgg ak njultam as gor la set wicc ku sàmm as ngoram di talibi suñ tooba bu dëggal suñ talibam loolu doyee sëkk nag loolu mën nañ ko seere ci moom moom daal yàlla yaataa si barkam lañu wax rek te saraxam yàgg ci ay loxo yi njaboot gi te bis bi daal képp ku teew te am nañ ci rafet njor man daal gëm nañ ne ci li ma gëm man képp ku teew rek teew fi teew bu sell suñ borom dana jëgasee Bakar njëkk ak mujj ndax bis bi si ku baax noonu la mel bis bu baax dafa baax moy bo ñewé téw fa fa yëbël fa jël ndigal yalla barké ci ñam ya dénga man lool ya jak man bis gaay baax yi bu ko ci xaye ndax dama ci am lu ci xam dal wa ma tax ko fi téw té and ak téw lu mag ba fi téw nak téw mu bay waxuma lool téw yëg bis bi ak borom bis bi ak lim liggéeyal yalla nga téw lu ko gëm na né na fa jëlé lool soxé nak mom liggéey na bo acc liggéey nak lér na l'arabi wax nan tilka asaruna tadullu alaina fantur fantur ba'dana ila al-azari daam ko wax nak gay baax ko né ñu dal ko bëgg xam lén ci suñu bir xolal suñu ginaaw rek lén lañ fi bayyi kon soxé ko bëgg xam xolal lim fi bayyi rek yaakar na liñ wax barké amna ko maam ñu dama ko barkel amna ko dama jëlé lén ci borom bi waye sëram yi rek ay tanef lañ seuti mom rek tanef lañ waye njabatam gi tam ku leen xol muy seigne fallu me nek la wara nek rek ak seigne souman mi xam mom tam ma jëm baax mom bëgg lu baax li ma koy woy nak seigne yow yaay ki chef islam nga lepp lo xam na luy sagal islam mu item waye luy sag islam mom bakkam la ci gar ak ko ma do ma jamal ko yow dama leen ko séré ci mom seigne seutu mom tam nonu di ko xam mom tam tanef la ñep xam mi gindi ndam ñi den ci tek ci yoonu juk xam ndaw ñi bari lu may yalla sank won nañ ak ginaaw yalla seum seut ci tek war ci yoon dama xam ci ñu bari mom tam ko ab liggeeyam ci yoon wi ke umbe ko deeg nga suñu taxade wax na ko seum sa fasale ñu da nga ñu digg nañ ko lool wax bu xoot la lool moy man ci yoon wa ah ko ri ginaawam tam bay saxal dal kon dal so mom mi ñabatam gi wax deeg yalla suñu borom barkel nako le gene way le gene feñe ci ndebot kon nak beyr wo wax non da moy lool rek comme dal dundam dal bokon teunk nang ko teunk ci ñaar ay yi rek bit ndek moy allazina imakkanahum fil ard aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar wa la yaqbalu lumuri duko na fofu ta ay bobu simple ci ta bax moko séré won ci soye bam ko dialese kon nak man ngeen ko gis ci son momi la dun nako ba ci top moy innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur ba tamo da ko gis mom denga kon nak yalla tass bakam da lay wax sa xam yag ci loxo njabot gi ñi yag ko ñaanal denga ñeuf salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: baxna waaw bu ñu taxawé ak jëm ji nga xamné kon mom lañu taxawal di serigne mansour diouf xam ngeen ne ci ëtt bi itam xam ngeen lu jaadu la serigne mansour diouf mom serigne falilou mom cheikh sohay bu mbacké mu ñëw nak ci bis bi nga xamné ci lañuy ñaanal soxna momi tu buso mi nga xamne moy wayjuru ku bax ci serigne falilou serigne abdou samad ak serigne amza mbake serigne bi bi nga ñewé ci bis bi ay cadeau rek yo xamne bëgn nga yëkëti ko jëmele ko ci borom bis bi kiñ koy defal soxna mominatu law mëna yëk sédé ci mom ak njabotam gi inshallah
1: oké tubarkal ñi ngi sant yalla bu bax diko santat mom mi ko yellol diko tubal te fassiyene ko jaam ju gennul ligël serigne touba ba aljana barke serigne fallou mu serigne chonay bu mu serigne touba sonu su tedd ci fi joggé day bala dara di xew ku bax ku joge fu bax ndax ku seigne mbake kandi buso di sa wayjur seigne buso be jur ko mu bok ak soxna jaara ndey ak bay waye du bok gi rek waye taxaw gi mu amone ci seigne touba mi nga xamne mom lañu yaakar ñun ñep koku bax munul wessu lolu seigne mbake kandi buso ku ne xamne mok soxna aminte buso mi wayjuru seigne abdou khadir ño bok lepp ñu bok ndey ak bay lolu rek doyna bax benen bi ci top yalla dimbali ñu ba nga xamne ñi nga xamne ñom lañu yaakar tay ñu défor ñu fi té ñoy ñi défor fañu jëm muy serigne fallou mum serigne chonebu muy serigne abdou samad mum serigne chonebu muy serigne hamsatou mum serigne chonebu ak seeni jigen soxna mam mare mum serigne chonebu soxna mam xeri mum serigne chonebu ak soxna mam ami mum serigne chonebu ñoñu rek bi len yalla namé wacce ci adina ci soxna su tedd soso len jaarale ko ci serigne chonebu mbacke khadim rasoul lool nak doyna sédé ndax ki nga yaakar ki tax mu am ginaaw yalla mëno ko fay soxna momi lo tax mënuñu ko fay mu doonon ku tedd ku sel ku bax ku amone waccu waye lol ci seigne touba am ko ci mamam ju bax ji soxna jaara ndax daayira soxna jaara yim soson da ci def lu ne diñ ci def lo ñun fi lañu fekk bu lol wé nak man mom awma sédé ci mom ndax sama soxna di doomi seigne fallum seigne chon bi muy soxna mam fatim mbacke ah moy mamam kon bok bu lol ñé lol mbokk yi day feñar fofu mu doon kuma bëggoon lool xam nga bëggoon lool soxna si ma xam ko njabootam gu baax gi nak mu fi bayyi ñu leen di ñaanal serigne abdou samad serigne fallou serigne hamsatou ku ne xam na ñoom dañoo bokk ci xéewali adina actuellement ñoom dañoo bokk ci xéewali adina yooyu nag ku leen fi indi ginnaaw yàlla soxna moomi kon dañuy sant baax leen ñaanal ñoom ñu yàgg fi lool te wér sut kaw fan barke bi wàcc seen loxo ñu and ak ñoom di liggéeyal seen mam ba aljana barkeb cheikh lu khadim yalla na yeex jërëjëf barkaalla.

Je vais la redonner.

0: xam ki mu fekki fab loolu lépp teg ko côté di fàggul ak njabootam ngir bis bi ñu dëgmal tey. Waaye yaakaar naa fa mu dem bu fa fekkee kilifaam ba dana ko gàttandu ak ñetti loxo ak ñeenti loxo ak jëf gi mu doon jëf yi. Soxna si yu soxna su baax soxna soo xam ne ab royukaay la woon mboolem ñu mos a jaar fii mu yaral leen toqi leen noonee maam mariam doomam jee nekk fee di yar ay jigéen di leen jàngal alquran di leen toqi melokaan woowoo la yoran ci ñi nga xam ne dañ leen doon jox ñu doon jóge ci yeneen kër ñu mu yor leen ci biir kër bi. Li ñu xam ci moom daal lott nañ ci wax ko ngir mbetteel waaye daal soxna su baax la woon soxna su mën a taxaw dongab daara buy door a ñëw ci daara te miinagul am yu muy manqué mu di ko mottali ca yooye te doonu luñ mën a fenn. Li nga fi ñu waxee baax daal dongab daara bu ñëw ci daara dem bay kàllafe te mënatut a yalwaani te mënut a dem di xaaraani te itam kër gi kër gu mag la. Di nga fi ñu waxee baax waaw foofu rek laa mën a yem daal waaw ñun ñu ko daal di moo tax ma cité la ni la ma Sarr ngi ni ni la Bachir Diouf ni la Baara Diakhaté ak Serigne Amadou Diakhaté xam nañu na leen daa awee ca ginnaaw moo tax bi ñu robee fee mu wëlbati ko di xool dama ne teg Serigne Bakary ne man ko daa am nooy xool fii dafa am lu may cher ndax daf ko naan bale di ko buub di ko lay ba mu ak beñ ay waxtu yu digg bëccëg xam nga fi waxee baax de. Kon nag ñi ngi ñaan yàlla daal suñu borom yàggal saraxam seen loxo njaboot gi mu fi bàyyi itam suñu borom teg si niiru barke lañ ko dese rek mooy ñaan ci yàlla ñi dem moom yaafu si yóbbu leen ñi fi desit ay bari ay pexe bàyyiwu leen suñu borom ne wala ñu waxre laa noo sun Issa Diadioulaa digg bi moom bu xasee ba mat day mel ni courant bu coupé. Kon nag daal li ñu am daal ñaan ci yàlla ñaan yàlla suñu borom taasuñ ci barkeem njaboot gi mu fi bàyyi itam xàlla leen yoonoon xoj ak ñi mu yoroon sëñ bi tegoon ko seen loxo mu leen yar yoon wi mu leen tegalan suñu borom teg yoon siraatul mustaqim booba bi ñuy ñëw mu yor benn xale bu ndaw bu ñuy wax Ndey Gumbale muy rakk soño bu Gumbale mu nekkan ab tout tànk na ñuy dégg wax ñoom daañu ko xam waaye moom daal alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah waaw moom daal rek loolu lañ ci doon barkeeloo daal ngir mbetteel gi ànd ak mbégte ànd ak xol bu fees ak yeneen ak yeneen ñuy mën a wax ak yu mënta wax daal ndax ñun dañ koy ñaanal daal ndax xam nañ lim doon liggéey daal dañ cee teg suñ bët te naagu wuñ baax na jër nga.
1: Ñu ngi nuyoo tey siyaare ñoo ngi siyaare kilifa yi fi teew waa kër suñ soin bi ñëpp li tàmbale suñ Cheikh ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare sëñ Fallu sëñ bu Samar meeg sëñ am sa ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare maam xëreeg maam mbar ñu ngi siyaare baax soxna si ku am taxawaay la jamono booba wute ne ak jamono bii itte booba itte dëgg dëgg dëgg mooy ñam ku la ca xett li ca jamono yooya yombul woon koo fi massage yéen muy waaxu daw lum seex rek ci gimiñam moo doon itteem te amal na ca ak farlu man de daana ma digal fekk na ma fii ci ren nixmaay yii ma defeenu mu ne ma Sarr kuy sàkku ngërëm du defeenu dee ko moyandu tëraay bu defee naay kuy sàkku ngërëm da koy moyandu daana na waxit di sëñ Fallu mii maa ngi leen koy dénk dee na ma ko xoolal bu leen ko seetaan ba mu tàbbi ci lu war a tàbbi ndax kër gi kër gu mag la te daa feesan dell ci ay njaboot ndax fii de sëñ Sow bu xëy na fii joxe fii sëñ Sow lu téeméeri gone ak lu topp loo xam ne wa ci kër gi rek ci dong yi rek te mel na ni kenn jógu fi nit ñii man 62 laa jógee Mbacol fañ ma dénkaane woon ci kër sëñ Dan Seck yeesuwaat fii bon loolab diir la te boobu ñoom ñii soxna Fatil la yaay moom yi ak si la mu ndaw ak soxna si gay néegi ñax ci lañ dëkkan yoo xam ne pere day damm ba dañ koy roofataat bon loola du léegi noo ngi siyaare bu baax te man koo seereel ni yemul ci buusu laa sant yemul ci buusu laa bokk dafa jëf-jëfi boppam ak taxawaayu boppam feeñ na nag mel na ni ci kër sëriñ bi ndax man nan koo seere fekkee nan asalaamaaleykum wa rahmatulah.
2: Sëriñ bi di mbokkum soxna si ñu bàyyi ko mu yëkkati ay kàddu yu seere jëmale ko ci soxna si nga xam ne tey mooy borom bis bi di soxna moom nit bu insha allah.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu mbokki taalib yi yëpp di wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun di ko jaal murij yëpp rawatina nag njabootu bu soobe ak mbakke yoo xam ne daa doonoon seen bàjjan di seen maam doonoon ku bëgg mbokk doonoon ku wuuf njaboot.

señ am sam yi itam am na loo xam ne bi ma ko waxee sax laa ko laa soog a xam mooy lan, ndax dama ko fekk kër Cheikh Babou mais muy gane si. Cheikh Babou di ñu bëgg nuyoole, Cheikh Babou di ñu bëggee nuyoole. Ne ko Mamoun Diop, mu naa Mamoun Diop que sëñ Mourtala ah kii ñoo bokk Wadiour de. Booba itam li muy wax man xawma ko woon, mais ab mu ne ma xam naa li nga wax, mais boobu jàpp naa Wadiour woon, mu ne dañoo bokk rek comme ni mu jàppee sama yaay Wadiour. Ndekke boobu moo itam lu bëree bëri li ma daan defal mi nga ko doon defal. Waaw loolu itam wax dëgg yàlla moom bàyyi naa ko xel. Waaw ndax am na bis boo xam ne damaa ñëw fii kër sëñ laa di ko laaj, ñu ne ma sëñ am saa ko jël si. Booba mi ngi soog a sanc toolam yële ca daaraam ja, foofu la ko yóbbu. Waaw fa laa ko fekki man. Sëñ am sa itam loolu wax yàlla ku ko bàyyi xel la daal. Jërëjëf.

Thank you.

Sir.

هو القبيل الذي بالغيب يخبرني وبالخيوط تاتي والأداة يأتيني.

ومن جميع الذي لم يرجني

اكتب سلام جديد من سيدنا محمد من بك بالحق تبين اكتب سلام

Ukrainy.

لكل مسلم ومسلمة.

يغفر لنا وكل مسلم ومسلمة.

0: mbokk yi ba tey yéen nga ànd ak seen télévision à Samadia TV ci bis bi nga xam ne mooy bisub soxna Mominatu Bousso. Ñu toog ak jëmm ji nga xam ne image am ràññeeku na lool ci ëtt bi ñu toog muy ëttub Serigne Touba Cheikh Sohibou Mbacké. Waaye kon dana mën a yëkkati ay kàddu kàddu yu seere jëmale soxna si nga xam ne tey mooy borom bis bi di Serigne Mbacké Diakhaté. Serigne Mbacké, bisub soxna Mominatu Bousso la ñu nekk, xam nañ ne am na ay kàddu yu am solo yoo xam war naa mën a bàyyi ko ci yow di kàddu yu seere jëmale ko ci soxna soosu nga xam ne tey mooy borom bis bi. Yan kàddu nga mën a baaxee mbokki taalibe yi ci soxna su baax soosu?
1: Bismillah Mbacké Serigne Touba, alhamdulilah rabil alamin, allahuma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ah, jërëjëf sëñ bi Amar. Kàddu yi mooy li ñëpp xam ci moom rek, mbir moom daa ko ba ñëpp xasee xam daa ko la ci wax mu doy soxna si moom ñëpp mën a seere ci moom, ñëpp ko mën a seere. Xëy nag ñi ko ñu dund ak moom ñooy gën a xam, ndax mbir moom ko ko dund bokk ko ko dund. Waaye ñun moom dëkk nañu moom ci kër gi lu yàgg. Waaw, yaakaar naa liñ nekk moom ci kër gi xanee naa di moom yaakaar naa moom manqué mel manqué bëriwut. Kon yaakaar naa xam nañ xam nañ ci moom dara daal. Waaye daal melokaan moom mooy moom na ko xamee woon démb bu ñëwee noonu nga fekk war. Yiw lool taxoo mbaax di ko sell ba ko fekk mi ngi arfaan wala dolub xasida wala nga kurusam don ku néew wax ko jàpp ñàmmaram nga xam daal bu ne ko jàkk da nga xam ne ci maanaam bokk na fa baax tey doxi na ay maamam mi ngi ma ngi koy dox nga xam ne fi mu bokk di askanu Bousso bi ñu ay sorofaaw di ñu baax. Ma soxna moom daal boo ko jàkk rek saxal dem sa soxna jaar ci yiw ga ci set ga ca mbaax ga ci bëgg lu baax. Man nag wax dëgg yàlla xëy na ci bi ma gaa nekk ndaw ne ci kër gi daanaa ko faral di siyaare dëgg yàlla mu ràññee woon ma lool nag wax dëgg yàlla lool yi.
2: Asamadia FM fréquence 102.9. Yéen a ngi déglu Asamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Murtada Mbacké Serigne Fadilou Mbacké.
1: Wax ne yéen ji nekk day da ngeen xam ne du ngeen ñee kenn ci àdduna ak alaxira ndax li ngeen nekk day sëñ bi ñoroon na ko lool te sëñ bi sëñ tuba ko digaloon te ba nga ko mënee moo ko defal boppam. Kon daal soxla soo xam daal maanaam daa bokk ci ñi nga xam ne ay modèle lañ dañ leen war a jàngale ci école yi moom soxla si la bokk te lii wax ma ko ngir li wax mu jaama la araab yi wax mu jaama la déedéet maanaam lu wér la lu dëggu la ci sama xol loo xam ne wér la ko tegit te yaakaar naa ko xam soxla si da nga xam ne wax lu wér la moom daa bokk ci ñi nga xam ne maanaam ay modèle lañ yoo xam ne dañ leen war a jàngale ndax fi ñu toll nii jamono ji jamono ji soxla nañu mel noonu maanaam ñoo xam ne li ñuy wax ay kii ay delluwaay ci jikko jamono ji war a fi mu àgg foofu ñu mel noonu dañuy war a jàngalewaat ngi seen i jikko yi ni ñu mën ca roy kon soxla si ñooñu la bokk. Li ma xam daal mooy ab jurit xaqan la maanaam mumin la mumina la muslima la muhsina la loolu mën naa ko seere moom. Turam mi nga xam ne nga tuddee muy muumina bokk ci turi soxna jaare yi ak muslima muslima maskora yëpp soxna jaar la bokk moom turam yi làmb na ko maanaam dund na ko ci saay ak batin kon jurit xaqan la bu dëgg ak njultam as gor la set wicc sàmm ak as ngoram di talibi suñ toog bu dëgg suñ talibam loolu doyee sëkk nag loolu ma ne ko seere ci moom moom daal yàlla yàlla taa si barkam lañ wax rek te saraxam yàgg ci ay loxo yi njaboot gi bis bi daal képp ku teew te am nañ ci rafet njor man daal gëm nañ ne ci li ma gëm man képp ku teew rek teew bu sell suñu borom da jëgasee Bakar njëkk ak mujj ndax bis bu si ku baax

0: ñaanal baax yërmande yàlla ak njëggalam gu yaatu ba aksi wale ci nun ñi ñëpp bakkib Serigne Touba njaboot gi nga xam ne ñoom la fi bàyyi Serigne Fallou mi ci mag Serigne Abdou Samad Serigne Hamzatou ñoom ñi ci ay góor ak soxna yi soxna Mame Mariam soxna Mame Xewri soxna Mame Amine ñoom ñëpp ñu ngi leen koy chéré te di leen ñaanal ñoom itam suñu borom may leen fan bu gudd ak wér ñu yàgg koo ñaanal ñoom it wax dëgg yàlla ku leen gis ak ku leen xam xam ne doxeen woo rek ci lañ nekk yàlla na ko suñu borom yàggal leen gannaawam yàgg leen ko ñaanal di ko seere njabootu Serigne Sonay bu gépp di ko seere njabootu Serigne Touba gépp di ko seere mbuso lu mbuso bi yépp njabootu Serigne Mbuso bi gi nga xam ne ci la bokkoon te Serigne Mbacke Kane mi wajjoom Serigne Mbuso bi ku jur bokk Soxna Aminta Kane mi wajju Serigne Abdou Khadir Ndaye ak Baye kon moom mbokk bi ñëpp la woon waaye nag bokk fu baax ba noppi nekk ci lu baax moom suñ borom jëglelu ko ñëpp ñëpp de man nga bokk fu baax ba noppi xëy na mel na waaye moom de bokk na fu baax nekkoon na ci lu baax ba wàccu liggéey yàlla nañ suñ borom taasi barkeem nangu ab liggéeyam ci bakk Serigne Touba jërë ngeen jëf.
1: Bu ñu taxawee ak jëmm ji nga xam ne kon moom la ñu taxawal di Serigne Mansour Diouf xam ngeen ne ci ëtt bi itam xam ngeen ne lu jaadu la Serigne Mansour Diouf moom Serigne Falilou moom Cheikh Sangay bu Mbacke mu ñëw nag ci bis bi nga xam ne ci la ñuy ñaanal soxna Mominatou Bousso mi nga xam ne mooy wayjuru ku baax gi Serigne Falilou Serigne Abdou Samad ak Serigne Hamza Mbacke. Serigne bi li nga ñëwee ci bis bi ay kàddu rek yoo xam ne bëgg nañ nga yëkkatikoo jëmale ko ci borom bis bi ki ñu koy defal soxna Mominatou la mën a yëg seede ci moom ak njabootam gi incha allah.
2: Mbacke tubaarakaala ñu ngi sant yàlla bu baax di ko santaat moom mi ko yelloon di ko tuubal te fas yéene koo jaamu jaamu ju génnul liggéeyal Serigne Touba ba àjjana barkeb Serigne Fallou mu Serigne Sonay bu mu Serigne Touba sonn su tedd si fi jóge day balaa dara di xew ku baax ku jóge fu baax ndax ku Serigne Mbacke Kane di Bousso di sa wéy jur Serigne Bousso bi jur ko mu bokk ak soxna Diara Ndaye ak Baye waaye du bokk gi rek waaye taxaw gi mu amoon ci Serigne Touba mi nga xam ne moom lañ yaakaar ñun ñëpp kooku baax mënul weesu loolu Serigne Mbacke Kane di Bousso ku ne xam ne moog soxna Aminta Bousso mi wéy juru Serigne Abdou Khadir ñoo bokk lépp ñu bokk Ndaye ak Baye loolu rek doy na baax beneen bi ci topp yàlla dimbali ñu ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoom lañ yaakaar tey ñu defar ñu fii te ñoo ñuy defar fañ jëm muy Serigne Fallou moom Serigne Sonay bu muy Serigne Abdou Samad moom Serigne Sonay bu muy Serigne Hamzatou moom Serigne Sonay bu ak seeni jigéen soxna Mame Mariam moom Serigne Sonay bu soxna Mame Xëri moom Serigne Sonay bu ak soxna Mame Ami moom Serigne Sonay bu ñooñu rek bi leen yàlla namee wàcce ci àddina ci soxna su tedd soosu leen jaarale ko ci Serigne Sonay Mbacke Khadim Rasoul loolu nag doy na seede ndax ki nga yaakaar ki tax mu am ginnaaw yàlla mënoo koo fay soxna moom i loo tax mënuñu koo fay mu doonoon ku tedd ku sell ku baax ku amoon wàccuwaaye loolu ci Serigne Touba am ko ci maamam ju baax ji soxna Diara ndax daayira soxna Diara yim sosoon daa ci def lu ne diñ ci defloo ñun fi la ñu fekk bu loolu wéyee nag man moom awma seede ci moom ndax sama soxna di doomi Serigne Fallum Serigne Sonay bi muy soxna Mame Fatty Mbacke ah mooy maamam kon boog bu loolu ñëwee loolu mbokk yi day feeñaat foofu mu doonoon ku ma buggoon lool xam nga buggoon lool soxna si ma xam ko njabootam gu baax gii nag mu fi bàyyi ñu leen di ñaanal Serigne Abdou Samad Serigne Fallou Serigne Hamzatou ku ne xam na ñoom dañoo bokk ci xéewali àddina actuellement ñoom dañoo bokk ci xéewali àddina xéewali àddina yooyu nag ku leen fi indi ginnaaw yàlla soxna moom yi kon dañuy sant baax leen ñaanal ñoom yàgg fi loolu te wér sut kaw fan barke bi wàcc seen loxo ñu ànd ak ñoom di liggéeyal seen maam ba àjjana barke Cheikhoul Khadim yàlla na yeex jërëjëf.
1: Ok mbokk yi Asamadia TV ñu ngi leen di gërëm maat bu baax di leen ziar mbokk yi ba tey ci interview yi ak témoignage yi ñoo ngi toog ak kenn si ñi nga xam ne ëtt bi itam miin nañ ko lool ndax nekkoon nañu fii mu di Serigne Mamoun Diakhoumpa mi nga xam ne tey jii nag mooy xalifa Mame Khaly Baba Diakhoumpa ñu koy ñaanal mu yàggee jotaay boobu lool am ci ay ndam yu gën a kawe ak xewal ci barke Cheikhoul Khadim Serigne Mamoun kon ñu fekk la ci jotaay bi kër gi miin nga ko ëtt bi yàgg nga fi lool ëttub Cheikh Sangay bu Mbacke la ak sa waajuru jigéen wa tey nag di bisub soxna Mominatou Bousso yan kàddu nga war a yëkkati ci bis bi borom bis bi waaye ñu fekk la ci wetu nag kenn ci ak njabootam Serigne Abdou Samad moom Cheikh Sangay bu Mbacke.
3: Waaleykum salaam wa rahmatulah Serigne Bassirou ñu ngi lay ziare baax di ziare waa Asamadia yëpp ak ñi ni seetaan di la wax ne la maa ngi toog ci barab boo xam ne wax dëgg yàlla barab bu ma miin la ndax suma juumul soxna moom mii tey ñuy ñaanal ba may xale bu ndaw di jàngal xuraan bu ma bëree ñëw fi bawto ko ñambi baangi fi ni suma masan ñew keureum lay añe ñu tubal ma ñoko na mu yobali sama keur mam mam senaba amar kon loolu yag la seigne abdou samad nak yag nañ yag go xamanteni mom mënuma lako wax tam doxal ci lo xamanteni da wax rek yalla li ci muju la mëna wax rek nga xane lu melni la won ci ñun bam xewé ci ñun nam def moy fekku ci rewmi waye dafa wax ak njabotam ne len nañ dem ñom ñep ci armelia joge fa nak dem kaolax directement ba pare di andi futranga yo xamanteni nak bam fa yone won matna 1 million andi ko fote bam ñewut taranga yep nak liko mur liko gëna li nga xane mom moko gëna leral dal moy bim ñewé ci rewmi dafa daal di woté ma ñew ak amar babu sama rak ñu and dem ci armelia bam tim bamel ba ñaanal ko la ci dolé mané ko mara yow señu abdou samad yow fonk sama yaay lol de mune mom mok soxna ami soxna mok soxna momi wat na ci yalla wutelouma len mok sama lay la yamale lol nak luma jappale lu reuy la lo xamanteni nak waxna ko legui ne nako li mom ken mën la ci fay dal parce que li nga ci leble bari semaine bepp bokk fi don tok munu sula fay manam ken lebul lol lay fay lol dal la xamne mom wax deug yalla mom señu abdou samad dane mon mangi na wax mais wax sax yombuma waye li mom man nako wax ndax wax deug mom dafa yomb
1: son ci mom lo fatlu ko ci mom
3: son mom xana bamuy tibal agni rek wa xam nga lol nak nga yow xam nga sama waruma lako wax sax dal ah bamuy tibal agni dal nga xane dama tibal ndokal ma dem wa wa keureum yeb fonk ma lol wax deug yalla wa seigne abdou samad nak mom da ci raw mom wax deug yalla mom da taxaway yum taxaw mom ndax amna jamono yo xamna xam nga luma seigne abdou samad waxone dama bëgg sa yaay ñew Touba sama kër waaw fete ak man ma tek ko étage bi ma di ci xalaat dal xalaat ne la ko bobu nit ñi niñ koy déggé ak nim démé du ben té bobu itam xawna ma gëna nek goné touti ni may xalaaté moy bayina xel nit ñi waye loolu taxit mo dem ba ci biir mo ne ma auto baangi ni camion bi day jëlé bagages yi ngir mu ñew dëkk ak man ma ne ko dër señ bi defal nak bobu loolu rek la ci xalaat nit ñi kat ki kat am nay doom waye ay doom téwuñ ko ba dem na fenn fekk na mom yi doomam la dañu xamul bay gi mo ci bayiwon xel nit ñi sax mo taxone mo doxé nonu waye am na doon démé sax du démé non ba nga xamné yaayam lu yobbu rek waaw
1: jërëjëf señ mamoun xamna fiñu jéxalé rek moy donté nak bobu xamna né at yi bari wul waye am na lu la marqué won lool nak ci jëmi soxna momi ci ñu daan jëfëlanté ak nit ñi ak xéri mel non
3: wa soxna mel mom dafa yaatu wam xam nga ku yaatu wul ku né do jël kër jambo di leen añal bobu mam sénaba rek mo fi nek señ laat bu ma san tukki mu dem ci tol ya bu boba kenn du fi nek ku dul mam sen mak mam sen ba amna jamono yo xam jamono xone amar babu la fi daan nekkal man suma beure ñew fi man tam ku yaatu moy am lu yaatu le waral li ci njabotam gi lol dong la ku yaatu am yaat ndax dama la ñew seigne sonu bu sax dugg ba ci bir bobu tokor ñam bi bo fi nek tokor ñam bi fi nekkon boba fi ab seng la won seigne sonu bu day japp sama loxo di ma teye yaatu lol bax lol bëgg nit bëgg xalé lol lol lol yag na ci mom lol lol kum gis ku neet bëgg na nga tégg ci yoon islam loolu moom suñu sooy loolu laaj loolu xamoon naa ko ci moom waaw ndax lii lu ma jàkkaarloog moom la muy jàpp sama loxo doxantu waaw sëñ sëñ am sam yi itam am na loo xam ne bi ma ko waxee sax laa ko laa soog a xam mooy lan ndax dama ko fekk kër Cheikh Babou mais muy ganesi Cheikh Babou di ñu bëgg nuyoole Cheikh Babou di ñu bëggee nuyoole ne ko Mamoun Diop naa Mamoun Diop que sëñ Mourtla kii ñoo bokk bay jur de booba itam li muy wax man xawma ko woon mais ab mu ne ma xam naa li nga wax mais boobu jàpp naa wajur wun ne dañoo bokk rek comme ni mu jàppee sama yaay wajur ndekke da boobu moo itam lu bëri bëri li ma daan defal mi ngi ko doon defal waaw loolu itam wax dëgg yàlla moom bàyyi naa xel waaw ndax am na bis ma damaa ñëw fii kër sëñ laa di ko laaj ñu ne ma sëñ am sa ko jël si boobu mi ngi soog a sanc toolam yële ca daaram ja foofu la ko yóbbu waaw fa laa ko fekki man sëñ am sa itam loolu wax yàlla ku ko bàyyi xel la daal jërëjëf
1: sëriñ bi di mbokkum soxna si ñu bàyyi ko mu yëkkati ay kàddu yu seere jëmale ko ci soxna si nga xam ne tey mooy borom bis bi di soxna moo Momidou Sow incha allah
4: asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokki taalibi yëpp di wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun di ko jaal murij yëpp rawatina nag njabootu Mbou Sowbe ak Mbacke nga xam ne daa doonoon seen bàjjan di seen maam doonoon ku bëgg mbokk doon ko wuuf njaboot gi yëpp man day mën naa cee seedalu wur loo xam ne man fii ci kër gii laa yaroo pàkk bi ma nekk ci la Cheikh Soin bi daan nekk ma nek ci wetam xam ko lol soxna si neegam nek fe kessam nek ne ma dan bagante bu bax mu jappal ma dom rek bi xamanteni bi bima jange ba nga xamanteni bi ma legi magla ba tambali jang xam xam fete sama mak mamballa daf ma dan yone sax ay xewal fofu bima tibal añ lu ne ndax fonku ma lol ma sama kilife sama doomi badjan yi ñom seigne fallo ak seigne abdou samad bima sa ñew bëgg ma togn sax da na momay defandal doon ku bax ko xamne wax deug yalla bëggoon mbokk gi mom ñepp sédd nañ doon ku nituk l'islam ko xamne boko gisee xamne ki ci magni jëk ñu la bok ndax lu bax da ngay fekk fokk fekk mi ko téré di netti ci seigne bi di jangalé magni di yar njabor gi goor ak jigen ya surtout soxna yi manam dal soxna lo won kenn ci soxna yi bo xamne ñak nañ ko man nak ma ngi sant yalla bu baaxa baax bo ma fi bis bi fekke ndax man dama nek paris ci daare seigne touba je fa nek nek fa imam difa gej yalla dogal na ma ñewon ci magal gi bi yam ci motax seigne abdou samad nama yow bis bi yow yalla la ci boole kon nak demal nga def ci ay cede waye ma bekk ci lol di ñaan yalla yalla xari ko aljana njabot gi mu fi bayyi yalla def ñu su ko fan te barke bi nga xamanteni mom do la liggeel serigne touba ci keur cheikh soye bu ko liggeel yalla yalla defal len ci lu kawé seigne jox jeureu ñu def
5: ñu ngi nuyo tay siaré ñoo ngi siaré kilifi fi te wa keur seigne soye bu ñepp li tambalé seigne cheikh ñom ñepp ñi ngi seen siaré seigne fallu seigne samad meek seigne am sa ñom ñepp ñi ngi leen siaré maam xere maam bar ñi ngi siaré bax sonu ci ko am taxaway la jamono bobo wotene ak jamono bi itte bobo itte deug moy ñam kula ci xettli ci jamono yoyé yombul won ko fi massage yeen muy waxu daw lum xex rek ci gimiñum mo doon itteem té amal na ci ak farlu man day daara ma diggal fekk na ma fi ci neexma yi ma defenu mune ma sar kuy sakku ngeureum du defenu de ko moyedu teray bu defenaay kuy sakku ngeureum do koy moyedu daan na waxit di seigne fallu mi ma ngi len koy denk de lam ko xolal bu len ko setan bam tabbi ci lu wurta tabbi ndax keur gi keur gu mag la te da fessan del ci ay njabot ndax fi de seigne chouay bu xeyna fi joxe fi seigne allu temir goné ak lu top lo xamni ci keur gi rek ci dongay rek té melna ni kenn jogu fi nit ñi man 102 la joggé mbakol fañ ma dinkané won ci kër señu dan sék yisu wat fi bon loolu diir la té bo ñom ñi soxna fati la yaay momi ak ci le mu ndaw ak soxna ci gay neegi ñax ci lañ dëkkal yo xamni péré day dam ba dañ koy rofataat bon loola du légui nongé siaré bu baax té man ko séréel ni yëmul ci bousu la sante yëmul ci bousu la bokk dafa jëf jëfi bopam ak taxwayu bopam feñ na nak mel na ni ci kër sëriñ bi ndax man nan ko séré fekké nan assalamu alaykum wa rahmatullah

0: Ich lied ho.
1: Ata. Ata, ja, Bilal.

هو الرسول، الله أكبر.

حل ذكي. اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد.

0: بسم الله نقيم بيت الرسول.
1: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه.

Thank you.

Einen Teitum?

تعالوا الهجوم كلهم وقفوا في مكانك.

أخرجوا إلينا شجعانكم.

أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.

حي على الفلاح. الله.

وزن كفتة والبسه كالحرير مقابل رمية دين.

استشهد حمزة سوف نرفع الله.

Hitler!

Хорошо! Хорошо, умолкнуть!

عشر سنوات من السلم. نحن نحتاج إلى هذا الوقت، سنستخدم هذا الوقت.

0: هل أتيت مرة أخرى لتأخذني؟
1: جئت أسألكم أن تأخذوني إليكم.

Sofyan! Abbas Sofyan!

حي على الفلاح.

coming out of the

0: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor ta muy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba dal di tapé google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci sasi di nga dal di gis application bi di assamadia tv ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
1: yeen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëgge di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
2: billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa khadimihi wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla suñu borom tabaarak wa ta'ala di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sant maulana khadim rasul di len nuyu nuyob l'islam di jital ci nuyo bi cheikh muhammadul muntaha di ko ñaanal suñu borom yagal ko fi te wéral ko bokki ñi ñewat nañ ci seen jotaay yi nga xamne daira muqaddimatul khidma daf len koy amal ci bir koor gi fi ci jumaay touba ju magji tay ji di fukki fan ak juroom ci wéru koor ci atum 1447 ñu digon len na len tay ji danañu andi ben tombe ci tombe yu am solo yi ran mom machallah waxtani bu ñew rek da ngay naan mo upp solo sa morom waye tay ji bok na ci gëna am solo nima ko faral di waxe ñuy wara waxtane dawrul mar'a fil muridiyya moy rol bi nga xamne jigeen ni murid yi suye nañ ko ci yoon wi lol nak japp na ne tem bu yaatu la waxtan bu yaatu la wu am solo ko xamne suñ ko deglo da nañ ci mëna jariñu ndax xam ngeen ne soxna yi wax deug yalla kenn demul ñu dess ci taxaway bu am solo bi nga xamne ñing koy def ci l'islam waye rawati na ci yoon wi kon waxtan wi serigne fadilou bousso tamba mom mo koy def di borom xam xam di geustu kat ngeen min ko lol ci jotaay bi ci koor gi ak yenen jotaay yo xamne daira muqaddimatul khidma daf koy def waye mu don ko xamne geustu na ci walu wi lol muy yoonu serigne bi ci ciosan ak tay rawati na ci jaar jaari serigne bi liko tambule fi ba ci geej ga dekk yep top na tank serigne bi fofa ngir geustu waye tamit sun borom dimbulé ko tamit muy yaatal ay djégom ci bitim réew di ligéyal serigne bi fofa di yaatal njangalam l'islam ak njangalam serigne bi jaxaso lol ak daaira yi dawaair yi nga xamné ñing ci biir réew ak ci bitim réew té su lol dana tax mu gëna xam geussom dana ko may mu xam tax seen taxaway ci la jitu dana ko may tamit mu xam seen taxaway ci waxtu wi ñu nek serigne bi nak serigne fallu waxtan wi seddel nañu ko ci anam yi bi ci ñeuk moy dana indi ben muqaddima bo xamne waccu way bi nga xamne rek jigen am nako ci wote ak serigne bi su noppé danañu andil jëmmé jigen ni sen taxaway ci yoon wi ci jamono ji ci jili wessu ak tay niki don ak participation yi nga xamne jigen ñi ngi koy def ci toxalinu yoon wi mo xam ci bir daaira yi wala ci bir liggey yi nga xamne ñi ngi koy liggeyal serign bi mo xam liggey doole la wala liggey yu alal lolou inshallah dana ci ñew mo xam ci bir touba wala ci bitim rew fu nek lolou danañu ci ñëwal yakarna suñ ko déglo té top ko dana ñu amal solo lol kon ñi ngi nuyu bokk yi ñi top yépp ci MKTV wala ZMT ci ñi ñi top ci biir réew mi ak ci bitim réew kon dañuy def jox kaddu gi rek Cheikh Amadou Fadel mu jëblu ci waxtaan wi inshallah bismillah serigne bi
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقدر عزمة ذاتك وكن له بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخوله الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين وهب لكل من تعلق به كل ما اخترت له من منافع الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي نيوانغي جيتال سانت سونو بروم سبحانه وتعالى جلدي مصطفى صلى الله عليه وسلم دي يسالات بو باخ سونو جايانتي اك سونو تيوفل ci Maulana Cheikh Al Khadim diko addi yal ci jotaay bi salatu gogu nga xamne mom lañu ubbe di ñaan suñu borom nangul ñuko te jotal ko ci yool bi ak tuyaabu ji ak mbolem julit di nuyu ñepp nuyu l'islam bobu ma ubbe di jammi suñu borom ak yermandem ak bakkem yal nako wacce ci mbolem julit ñepp bolem ko fi tew rek ci bir beureu bu tedd bi ñu ngi lay nuyu di ndokel waye ko xamne yaangi top jotaay bi ci biti ak fofu meuna nek ñu ngi lay nuyu di ndokel di ñaanal Cheikh Mahamoudou Muntaha suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko ginaaw biñ ko ziaré ndokel ko ci wëru koor wu tedd wi ala fi yag te wër lol ba yene yi mu am ci defal ko serigne bi ci yoon wi ak ci l'islam di rawatina ci beureu bu tedd bi nga xamne ko ne xamna nal wuree bi nga xamne nal nako fi te mu wara tambuli bala yag yal nako tambuli ci sagom te agale ko ci sagom ba agale yeneeni nal te lepp nak ñu and ko ak mom gunge ko ci di nuyu wa daira muqaddamatul khidma ci jita serigne afi al imam diko jaar ci cheikh abdullah mi nga xamne mo ubbi jotaay wi te ne ci bop lañ na saqafiya bi mbolem ñi nga xamne ñu ne ci bir daayira bi yëpp ñu leen di ndokkel bu baax baax ci wër wi ci taxaway yi den jaajeufari ci taxaway yi ci jotaay yi muy jotaay ruhi ak jotaay ndaw ku nday ak yëpp rek ñaan suñu borom nangu ko ci baaxu serigne bi serigne blaat jerejeuf xamna dañuy daldi dugg rek ci waxtaan wi ginaaw bi nga xamle tombu bi ñu wara waxtane xamle yit tombu yi nga xamne ño ci aju ni ngi ko waxe rek waxtaan wi dafa jëm ci taxawayu jigen ci yoonu murid ñoy jigen kon moy jigen do xamni jullit lay yoon bu noppi doon talib bi muy lo xamni nim ko waxe lu yaako la
4: Assamadia FM fréquence 102.9 Yenegi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak keur Serigne Murtada Mackem Serigne Fadilou Macké
3: Dina am ñaari tombu yo xamne moy aju ci lolu xamne moy doon waxtan wi kon tombu ñeek bi moy jël ay misal wala ay royukaay ci jigéeni dembu yi am ñu ci tan donte duñ mëna andi ñëpp way ñu am ñu ci tan ak taxaway yi ñu amoon ci yoon wi tuddu ko buñ noppé nak soga ñëw ci soxnay tay nak ci yoon wi nga xamni ñoomit seeni taxaway lool nak nim ko waxe rek ñu xalaat ne ku koy jangat li ci gëna noppalé te gën ci gaaw moy nga dugg ci biir mbotaay yi ak kureel yi ak daayira yi xol soxna yi naka lañu taxawé ci biir mbolo yoy dafé ngir nak waxtane loolu balañu ci ñew amna touti laytaay jo xamné dana bax lu gatt rek ñu laytaay ko waxtaan yi balañu ñew ci taxawayu soxna ci yoon wi laaj nañu xam yoon yi mom ban waccu way la jox soxna soxna yi jigeen lolu yombuna leral waccu way bi yoon wi watep serigne touba bi jox jigen moy waccu way bi ko l'islam jox moy bi ko l'islam jox haq yi nga xamne mom la jigen am ci l'islam man nga xamne haq yoy rek moy même haq yi mu am ci yoonu mourid haq dundak haq jangak haq yarak haq lepp rek likoy firndel moy yoonu mourid buñu xamé né wote la bo xamné dafa ñew ngir défar waye ñewit ngir yéssal du lu sosu lo xamné dafa bëru fé l'islam bëru fé waye dafa ñew rek di jëmmal dëgg dëgg ñangalam l'islam té l'islam dafa jappé jigen muy unsur manam élément bo xamné bu mënta ñak la ci taxawal aw xet xetu nit xet wu muccu non yit lako yoonu mourid gisse momitam joxnako yitte lol joxnako solo lol xamé na jigen moy don nday moy don soxna moy don dom ju jigen moy don nit ab jigen manam liñuy wax oxt sœur ak yeneen ak yeneen motax buñu delo ci mbindi serigne bi radiyallahu anhu dañ gis na fatewul ben yoon ci jangalem fatewu ci soxna yi ci danaka nimi